0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:07. Labas rytas, brangus lietaus klausytojai. Džiaugiamės sveikindamiesi su jumis ir pradedami savaitgalio laidą.
2: Pagaliau baigėsi darbinė savaitė, pagaliau prasideda savaitgalis ir šiandien yra ta diena. Visų pirma, žinoma, labas rytas visiems, kurios laukia turbūt visi lietaus klausytojai. Tai mes su džiaugsmu jums apie tai priminsime dar tikrai ne kartą. Kaip tu, Živilė?
1: Aš puikiai, kaip tu?
2: Aš irgi gerai, labai faina čia sugrįžti. Vakar buvau čia su visais mūsų klausytojais. Tai labai labai smagu yra pabūti ir darbo dienomis, bet savaitgaliais ypač, nes čia jaučiuosi kaip namuose šituo laiku ir žinau, kad galim iš karto pajudinti ir mūsų klausytojus, patikrinti, ar jie jau yra įsibūdinę, ar turi pasiėmę savo telefono aparatus į rankas.
1: Todėl kviečiame jau dabar surinkti numerį 1823 ir papasakoti, kodėl taip anksti nubudote, kas privertė taip anksti atsikelti, ar į darbus važiuojate, ar vasaros rytų džiaugtis. Laukiame jūsų skambučių, viskas labai labai įdomu. 1823.
2: Taip, nemanau, kad pasimiršo mūsų telefono numeris, bet kartais labai sveika jį priminti. Ir taip pat žinom puikiai ir nekartą esam įsitikinę, kad šeštadienio rytas jums yra neriba, jūs atsikeliat be galo anksti ir jau esat įsisukę į gyvenimą.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Agnė.
1: Agnė, iš kur paskambinot?
3: Šiuo metu autostrado į Palangą pakeliui.
1: Į Palangą. Geras oras šiandien Palangoj. Puikų laiką išsirinkot.
3: Ačiū.
2: Kiek laiko pabūsit?
3: Tai savaitgalį.
2: Savaitgalį. Tai linkim jums paties ilgiausio savaitgalio ir šaunio akimirko.
3: Ačiū.
1: 18:23. Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Loreta.
2: Loreta, irgi važiuojat kažkur. Tik nesakykit, kad į darbus.
4: Į darbus.
2: Ar į darbą bent jau kažkiek kaip į šventę, sakykit?
4: Kaip į šventę,
2: Rusija
4: šventė.
2: Va, kaip smagu girdėti. Tai dar smagiau žinoti, kad keliaujate kartu su lietumi. Lengvų jums valandų. Jeigu tik norėsit, mes jūs lydėsime kiekvienam žingsnyje.
4: Ačiū.
2: Ačiū už skambutį.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Daiva.
1: Daiva, kur jūs lekiat?
5: Į Klaipėdą.
1: Į Klaipėdą. Ką ten?
5: Namo.
2: Namo? O tai iš kur važiuojat?
5: Nu, iš Vilniaus.
2: Iš Vilniaus.
5: Apie 20 km iki Kauno.
2: Va, tai žodžiu pasisvečiavot, o dabar jau pakeliui namo.
5: Taip, pakeliui namo, nes reikia anksti važiuoti, nes kamščiai baisingi.
2: Oi, žinot, mes tikim, tai linkim jums kuo greičiau pasiekti namus, gero kelio kartu su lietumi.
1: O mes keliaujame toliau.
0: Sena gera daina.

0: čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminga ir betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
1: Radijo stotis

0: Apie orus.
1: 7:31, mes nekantraujame su jumis pasidalinti vasarišką orų prognozę.
2: O taip, sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, viskas gerai, gali būti ir perkūnijos, galima netgi ir kruša, tai turėkite tai omeny. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje bus kiek vėsiau, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 26, Klaipėdoje 22, Panevėžyje 23 laipsnių šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus, orai.lt. O dabar...
3: 1-8-2-3.
1: Norime pakviesti jūs, mielieji, paskambinti mums numeriu 1-8-2-3 ir pasidalinti, koks oras yra jūsų mieste.
2: Taip, skambinkit, jeigu galite papasakoti, jeigu mato termometrą, jaučiat kažką savo kūnu ir galite papasakoti balsu. Sveiki.
4: Labą dieną. Labą dieną.
2: Taip.
1: Iš Marijampolės.
4: Dabar 17 laipsnių.
2: Taip.
4: Nu, taip. Keli lašai buvo prieš pat sieną, ten nuo suvalkų, sakykime.
2: Taip.
4: Bet panašu, nežinau, bus turbūt gal ir lietaus suvalkų.
2: Gali būt. O sakykit, pas kaimynus kaip orai buvo?
4: Pas kaimynus buvo labai karšta, Ispanijoje gaisrai, Lenkai reportavo. Buvo 36 už vakar, bet tokį turėjau kraštiškį.
2: Tai džiaugiamės, kad į vėsesnį kraštą grįžot, galėsit lengvai atsipalaiduot. Taip, sveiki sugrįžę, smagu, kad esat vėl pas mus.
1: Alio, sveiki.
5: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
5: Mindaugas.
1: Iš kur, Mindaugai?
5: Marijampolė.
1: Koks oras pas jūs?
5: 18.
1: 18. Visai neblogai, žinokit, į dieną jūs net nebejoju, kad bus dar geriau.
2: Kaip jums pusė 8 ryto 18, ar patinka?
1: Patink?
5: Taip, labai gerai.
2: Džiaugiamės ir mes. Smagu, taip ir toliau linkime, kad išsilaikytų orai.
1: Dar vieną gaudom klausytoje.
2: Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
6: Mes esam Birutė.
2: Taip, iš kur skambinat?
6: Iš Gargždų.
2: Iš Gargždų.
6: Per jaulius rūkas, tiesiog atvažiuoju kelyje, beveik nieko nesimato.
2: O, tai važiuokit labai, labai lietai, sumažinkite greitį 10-15 km.
6: Taip, panašiai taip ir reikia važiuoti, nes čia link Plungės važiuoju, tai jaulius rūkas 17.
2: Ar skubat ten, kur važiuojat?
6: Kaip?
2: Ar skubat ten, kur važiuojat?
6: Į darbą.
2: Na, bet tai, bet kuriuo atveju neskubėkit, svarbiausia yra saugumas.
1: Ir linkim saulės.
2: Taip, linkim, kad kuo greičiau išsisklaidytų tas rūkas ir pagaliau būtų šviesu, gera ir smagu. O taip tikrai bus, jeigu ir toliau liksite kartu su Lietumi.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:43, o mes turime nudirbti labai labai didelį darbą ir tam prireiks jūsų pagalbos. Reikia išrinkti dainą, su kuria keliausime į šį savaitgalį.
2: O tai reiškia, kad visai netrukus Živilė pagros porą kūrinių ir juos išgirdus tas ištraukas jums reikės nuspręsti, kuris kūrinys jums patinka labiau ir už jį nubalsuoti paskambinus mums 1823.
1: Pristatau pirmąją dainą.
3: Dar vis šiek tiek
1: abejoju. Picasso, paliksiu žinutę.
3: Dar vis apie tai pagalvoju.
1: Antroji daina.
3: Jau buvau.
1: Merūnas, Nauji keliai.
3: Ir šešitą jausmą, kai žemė iš po kojų įmaslį.
2: Manau, turėtų būti labai įdomi dvikova. Vyriškai šį kartą Merūnas prieš Picasso, bet įdomiausia yra, ką nuspręs mūsų klausytojai. 1823.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas sveikinasi?
4: Jūratė,
1: žinau. Jūratė, kuri daina arčiau širdies?
4: Antra, nenoreiškiu. Sėdo į mašiną,
2: važiuoja, gerai
1: nuskambėtų. Gerai. Turim jūsų balsą, pasižiūrėkime, ką pasakys antrasis klausytojas.
2: Labą rytą, Lietus.
5: Labas rytas.
2: Sveiki, kuo vardu? Už antrą, už Merūną. Rolandas irgi nubalsavo už Merūną, tai yra antras balsas, kurio mums reikia. Ir tai reiškia, kad visus, kurie nori pasiklausyti Merūno, dabar turėtų pasigarsinti savo radijo imtuvus.
0: Būkit laimingi.
6: Čia

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po kilusios migrantų krizės Ispanijos Seutos eksklave didžioji dalis atvykusių žmonių į Maroką jau grįžo savo noru. Tai skelbė Ispanijos pareigūnai. Iš Seuto į Seutą iš Maroko per parą atplaukė apie 50 tūkstančių žmonių. Ispanija į teritoriją išsiuntė kariuomenę, o kelios Europos šalys sustabdė Šengeno erdvės susitarimo vykdymą atvykstantiesiems iš Ispanijos. Tačiau dabar situacija rimsta. Vakar vakare Ispanijos pareigūnai pranešė, jog maždaug 80% atvykusių žmonių jau grįžo į Maroką. Iš Lietuvos į Prancūziją šiandien išvyksta 40 ugniagesių ir 9 transporto priemonės. Sprendimą suteikti tokią pagalbą vakar priėmė vyriausybė. Šiuo metu Prancūzijos pareigūnai praneša, jog miškų gaisrai išplėtė 42 tūkstančių hektarų teritorijoje ir daugiau nebeplinta. Tikimasi, kad priimtas rinkimų kodekso pataisų paketas iš esmės padidins politinių kampanijų skaidrumą bei supaprastins procedūras. Nuo šiol bus perpus sumažinti rinkimų užstatai kandidatams, leidžiama agitacija rinkimų ir iš ankstinio balsavimo dienomis, įskyrus balsavimo patalpas, o trečiųjų šalių, tai yra suinteresuotų asmenų, finansinė veikla agitacijoje pradedama griežtai reglamentuoti ir riboti. Kartu griežtinami tam tikri saugumo bei skaidrumo reikalavimai. Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad nuo šiol rinkimų komisijos nariai galės susipažinti ir su įslaptinta informacija. Anot pirmininkės, pakeitimai rinkimų kodekse padės dar labiau užkardyti nedraugiškų valstybių kišimąsi į Lietuvoje vykstančius rinkimus.
1: Kol nebuvo reglamentavimo, tai net jeigu ir vyriausiai rinkimų komisija prašydavo informacijos, kokiamis lėšomis tai asmo galėjo nepateikti tos informacijos, kokiamis lėšomis jisai agitavo, leido leidinius ir panašiai. Tai vienas yra iš tų dalykų, trečių, jūsų interesuotų asmenų reglamentavimas. Taip pat teisė dirbti su slapta informacija ir įpareigojimas kitom institucijom, kad pateiktų vyriausiai rinkimų komisijai informaciją apie nustatytas rizikas rinkimų procesui, taip pat turėtų pagelbėti šioje situacijoje. Ir aišku, kaip ir prieš kiekvienus nuolatinius visuotinius rinkimus, vyriausiai rinkimų komisija susitiksime su įvairių institucijų atstovais, klausim jų, kokias jie rizikas mato, kaip galime bendrai dirbti kartu, kad būtų išvengta, kad būtų užkardyta. Galbūt ne visada viską įmanoma užkardyti, bet tikrai visada darom namų darbus, kad kuo daugiau galėtume būti pasirengę, kad turėtume įvairius planus ir turėtume ištiesti, jeigu atsitiktų situaciją.
0: Be kita ko, pataisos leis daugiau rinkėjų balsuoti namuose, paremti kandidatus mažomis aukomis bei išvengti parašų anuliavimo dėl netyčinio pasirašymo kelis kartus. FIFA atsisako savo planų iš esmės parduoti dalį asociacijos privatiems investuotojams. Tai praneša FIFA prezidentas Gianni Infantino po to, kai tokie FIFA's planai sukėlė pasipiktinimą Europos, Šiaurės Amerikos ir Azijos futbolo asociacijose. Europos futbolo asociacija UEFA net vienbalsiai nusprendė boikotuoti kitus FIFA čempionatus, jeigu tokie planai bus įgyvendinti. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija galima kruša. Temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:11, čia su jumis prie pulto mikrofono esu aš, Živilė, ir mano kolega Mindaugas, ir mes norime papasakoti, ką šiandien įdomaus nuveikti Lietuvoje. Ir iš tikrųjų mes matom vieną labai labai didelį įvykį.
2: Taip, jeigu jūs dar neapsisprendė, tai mes, manau, padėsime jums šitą linkmę pajudėti, ir yra tik tai viena vieta, kur šiandien reikėtų ir būtų smagiausia būti, tai be jokios abejonės yra Kėdainiai.
1: Kėdainiuose gimininės, mielieji, šiandien Kėdainių miesto parkas tampa didžiausio giminių pikniko Lietuvoje vieta. Nuo 14:00 čia laukiamos šeimos ir giminės iš visos Lietuvos. Koncertuos mūsų kolegės Simona ir Laisva, grupė 2, vakaro kulminacija Justinas Jarutis, o viską užbaigs diskoteka po atviru dangumi. Vaikų zona, pramogos, dovanos ir gera nuotaika garantuota.
2: Taip, tai yra visiškai nemokamas renginys, tai reiškia, kad ir jūs, ir jūsų kaimynai, ir jūsų giminaičiai visi galite būti Kėdainiuose. Vakar aš kalbėjau su mūsų programų direktoriumi ir jisai sakė, kad Kėdainiai yra pasiruošę priimti absoliučiai visus, taip kad tai yra dar vienas papildomas kvietimas ir jums, jeigu netyčia praklausėt, negirdėjot, pasimiršo ir šiandien dar nesugalvojote ką veikti, tai keliaukite tiesiai į Kėdainius.
1: O dabar norime pakviesti jus paskambinti mums numeriu 1823 ir papasakoti, koks yra jūsų šios dienos planas. Gal jūs keliausite į giminenes ir pakviesite visus, pavyzdžiui, prisijungti?
2: Aš manau, kad mes dabar galėsim perkalbėti visus žmonės. Važiuoja kažkur kitur, tai mes galbūt pasiūlysim jiem Kėdainius.
1: Pakeisti planą.
2: Taip, nes čia, žinokit, būtų turbūt pats geriausias sprendimas. 1823, jeigu turite šiandien kažkokių planų, pasidalinkite jais kartu su mumis ir visa Lietuva.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Laimutė.
1: Iš kur, Laimutė, esat?
3: Iš Jonavos.
1: Ką veiksit šiandien, koks planas?
3: Mūsų šiandien planas giminės susitikimas.
1: Kėdainiuose?
3: Ne, Kauno rajone.
2: Kauno rajone, sakykit, ar turit kokią ypatingą progą?
1: Gimininės?
3: Giminininė, mes kiekvienais metais, jau 5 metai iš eilės, švenčiam giminės susitikimus.
2: Fantastika, tai šį kartą jubiliejinis susitikimas, ar skaičiavot, kiek turėtų būti žmonių?
3: Nu, netoli 40 gal.
1: Wow.
2: Sakyčiau, solidžiai, tai turėtų būti labai smagu, džiaugiamės už jūs.
1: Geros šventės.
3: Ačiū labai.
1: 18:23, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas sveikinasi?
4: Tadas.
1: Iš kur?
4: Iš Klaipėdos, bet šiuo metu važiuoju į Kauną, į draugo bermakarį.
2: Draugui lengva užuojauta, žinoma, bet čia viskas joko forma. Sakykit, programa jau yra numatyta.
4: Taip, viskas yra suplanuota, vyriška kompanija, važiuosim keturačiais, plauksim Kauno mariose ir tada važiuosim į Palangą.
2: Oi, klausykit, fantastiškai skamba. Žiauriai gerai, manau, kad yra daug dabar tokių, kurie sakytų, aš irgi gal visai norėčiau padalyvauti tokiam baliui. Tai su baltu pavydu jūs palydim į smagų savaitgalį.
1: Ir su gera daina.
5: Vasaros vėjus sinešė meilę, lietus nuplovė visai.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Sutartis lietus. Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys, rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Sibet, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radio stotis Lietus.
0: Reklama.

0: 8:30, o mes dalinamės astrologinę prognozę šiai dienai visiems 12 zodiako ženklų ir pradedam nuo avinų.
1: Taip, avinams namų harmonija priklausys nuo smulkmenų, todėl netikėtus nesklandumus spręskite ramiai ir ieškokite praktiškų sprendimų.
0: Jautis. Stiprės ambicijos ir noras matyti aišku savo darbo rezultatą. Gali atsirasti profesinių galimybių, tačiau neprisijimkite svetimų pareigų. Finansuose rinkitės stabilumą, o santykiuose neparsineškite darbo įtampus į namus.
1: Žvaigždės patarė dvyniams, atkreipkite dėmesį į finansinius reikalus ir nepraleiskite svarbių žinučių. Net menkos detalės šiandien gali turėti didelę reikšmę.
0: Vėžys. Daugiau dėmesio pareikalaus bendri finansai ir pasitikėjimo klausimai. Sprendimus priimkite remdamiesi faktais, o ne emocijomis. Santykiuose ramybė padės išlaikyti atviras pokalbis be priekaištų.
1: Dėmesio liūtai, bendra atsakomybė ir susitarimai šeimoje šiandien padės jums išspręsti kasdienius rūpesčius bei sustiprins tarpusavio ryšius.
0: O mergelės gali jausti didesnę įtampą dėl darbų ir pareigų. Susidėliokite prioritetus, neapkraukite savęs. Finansuose peržiūrėkite kasdienas išlaidas, o santykiuose venkite kritikos dėl nuovargio.
1: Patarimas svarstyklėms, laikykitės duotų pažadų, o ypač sau. Šiandien palankus metas pasirūpinti savo sveikata ir neatidėlioti svarbių reikalų.
0: Skorpionas. Daugiau dėmesio norėsi skirti namams ir šeimai. Susitvarkę kasdienius reikalus, lengviau judėsite pirmin. Finansuose planuokite praktiškai, o santykiuose rūpestį rodykite be spaudimo.
1: Šauliai, šiandien patikrinkite visus suplanuotus susitikimus ir rezervacijas. Tvarka bei dėmesys detalėms padės jums išvengti nesklandumų.
0: Ožiaragis. Daugiau dėmesio skirkite finansiniam saugumui ir savo vertei. Darbe aiškiai parodykite savo indėlį, finansuose venkite nereikalingų pirkinių. Santykiuose saugumas stiprins konkretus susitarimai.
1: Žvaigždė sako vandeniams, neatidėliokite svarbių atsakymų. Aiškus ir nuoširdus bendravimas šiandien padės jums išspręsti senus klausimus.
0: Žuvis. Norėsis daugiau ramybės ir laiko sau. Užbaikite senus darbus, o naujų planų dar neskubėkite viešinti. Finansuose venkite miglotų pasiūlymų, o santykiuose aiškiai pasakykite, kad jums reikia poilsio. Gražios dienos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ankrai kolaikomų vištų kiaušiniai valdant euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Reklama.

0: 8:44, o mes turime dovanų skirtų jums. Norime jūs apauti lietaus kojinėmis.
1: Taip, lietaus kojinaitės bus jūsų, jeigu paskambinsite mums numeriu 1823, nes dabar eteryje lietaus melodijos žaidimas. Labai paprastas, labai nesudėtingas ir vedėjai kartais net būna faini ir padeda žaidėjams.
0: Šiandien ta diena, kai būsim faini, jums reikės pasakyti dviejų dainų pavadinimus iš eilės. Atspėti, kokias mes dainas grojame. Tai gaudom pirmą dalyvį ir sveikinamės su štai šiuo žmogumi. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Rūta.
0: Rūta, ar taisyklės aiškios?
2: Tikrai taip.
0: Gerai, tai sėkmės jums ir klausykit.
2: Jei tau 39 prasaitės.
0: O kaip daina vadinasi?
1: Sakė, jei tau 39.
2: 39.
1: Taip, puikiai. Gera labai pradžia pusė darbo.
0: Antroji daina.
1: Viskas? Tik tiek?
2: Arūna su Jampolskiu.
0: Aha.
1: Na, mes jumis tikim. Rūta.
0: Čia tokie jaustukai labiau. Net ne žodžiai.
2: Oho, šita buvo taip.
1: Taip, super!
0: Sveikinimai, labai džiaugiamės galėdami jūs papuošti lietaus kojinėmis.
1: Puikus žaidimas. Čia lietus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Oro ataka Ukrainoje. Kyve nuo balistinių raketų smūgių 9 žmonės žuvo, 40 sužeista. Tai praneša šalies pareigūnai. Gelbėtojai iš nukentėjusių pastatų išgelbėjo daugiau nei 100 žmonių. Dėl oro gynybos raketų trūkumo, Ukraina suinteresuota pati gamintis amerikietiškas Patriot raketas. Ir šią savaitę Zelenskis gavo Donaldo Trumpo patikinimą, jog gaus licenciją jas gaminti. Tačiau vakar Financial Times paskelbė, jog interviu metu Trumpas pareiškė abejonės, ar tikrai suteiks tokią licenciją. Dėl techninių kliūčių uždaryta Latvijos ir Baltarusijos siena. Latvijos institucijos praneša, jog pasieniečiai susiduria su informacinių sistemų problemomis, dėl ko negali vykdyti patikros. Latvijos vyriausybė ir taip ragina savo piliečius vengti bet kokių kelionių į Baltarusiją. Poreikį gerinti platformose dirbančių žmonių teisės deklaruojantį Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija mažina ambiciją. Šiuo metu pavežėjais ar maisto kurjeriais dirbantieji yra laikomi platformų partneriais, o ne darbuotojais, todėl turi mažiau teisių. Parengti darbo kodekso pakeitimai, kur numatyta, kad žmonės turėtų būti įdarbinti platformose, jeigu negalėtų patys laisvai pasirinkti, kuriuo laiku ir kiek paslaugų teikti. Taip pat, jeigu negalėtų savarankiškai teikti tretiesiems asmenims, tokių pat ar panašių paslaugų. Anksčiau numatyta, kad paslaugas teikiantys žmonės turėtų būti įdarbinti ir jeigu platforma vienašališkai nustato atlygį, tačiau naujai registruotame projekte to nebeliko. Ministerijos atstovė Ruta Juršaitė sako, kad reikalavimo platformoms nenustatyti vienašališkai atlygio arba darbuotojus įdarbinti neliko po ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei verslo kritikos.
1: Dabar mes taip įrašom, kad jie turi teisę susitarti dėl paslaugos kainų ar turėti galimybę ją priimti ir atmesti be neigiamų pasekmių. Kitaip pritaikyta taip, kaip dabar verslas veikia, nėra nei direktyvos, nei mūsų tikslo, kad nebūtų tokio verslo ir atsižvelgdami į verslo veikimo sąlygas, šiek tiek pakoregavom ir tą būtent kriterijų.
0: Platformų darbuotojams atstovaujančios profsąjungos pirmininkas sako, kad toks ministerijos sprendimas nuvilia.
2: Dalies vertinam kaip pasidavimą lobizmui, nes platformų darbuotojų teisės šiuo atveju nėra užtikrintos ir dabar tokia formuota leidžia išlaikyti nelygius santykius, bet slapstytis po verslo partnerystę. Iškiausia problema tai yra labai nedidelis atlygis už atliktą darbą. Ta darybinė galia dingsta ir žmonės lieka su tokiu uždarbiu, kuris dažnai paskaičiavus visas išlaidas gali netgi būti dvigubai mažesnis už minimalią algą.
0: Prieš įpareigojimą dėl atlygio pasisakiusi ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia, kad toks sprendimas turėtų neigiamą poveikį maitinimo sektoriui dėl išaugusių kaštų. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje Vilniaus rajone kilus gaisrui sudegė 2 automobilių maketai. Jie yra pritaikyti mokyti ugniagesius. Policija surinko medžiagą iki teisminiam tyrimui. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis su perkūnija galima kruša. Temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amvieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:10 Lietuvoje ypatingai gardus momentas, kada mes kviečiame jūs paskambinti mums, pasidalinti savo pusryčių receptais ir vieną iš autorių apdovanojame lietaus dovaną.
2: Taip, reikės mums ir kompetitingo žiūri, tad būkite pasiruošę prabalsuoti už vieną iš receptų. Mums reikia dviejų receptų iš jūsų receptų skrinelių, kuriais galėtumėte pasidalinti su visais lietaus klausytojais ir galbūt suteikti idėjų, kažką pasiūlyti. Na ir dabar mums reikia pirmojo.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Aldona.
1: Aldona, iš kur esate?
3: Iš mažo miestelio.
1: Puiku, Aldona. Ką gaminsite?
3: Prašau.
1: Ką gaminsite, ar į tą rubriką paskambino? Dabar yra savaitgalio pusryčių rubrika. Mes ieškome klausytojų, kurie pasidalina savo receptais. Na, tai pasakai.
3: Aš pasigaminau labai sultą pusrytėlį per 15 minučių. Keptas avokadas su kiaušiniu.
1: Keptas avokadas?
3: Išėmė kauliuką. Taip. Išėmė kauliuką. Jeigu didelį kiaušinį reikia padidinti tas duobutes, įmušti kiaušinukus, užverti pipiriukų, druskytis, prieskonių ir kepti 15 minučių. Sautos kanus pusrytėlė per 15 minučių.
1: O kur kepti? Orkaitėje?
3: Orkaitėje.
1: Orkaitėje. Geras, skamba labai įdomiai. Ačiū labai už receptą. Gaudam dar vieną klausytoją.
2: Čia toks išskirtinis jau
1: tikrai
2: receptas buvo, dar negirdėtas. Gerai, reikia dar vieno. Labas rytas. Kas paskambino? Danutė, labai malonu. Ar esat kada nors avokadą kepusi?
4: Avokadą žalius valgau.
2: Žalius valgau.
1: Mes irgi.
2: Mes irgi prastai, bet pasirodo, kad ir kepti galima. Gerai. Gerai, Danutė, dabar sakykit. Jūsų koks receptas šį rytą bus pasiūlystas?
4: Kas receptas prasmintos keptos voveraitės su spirgučiais, svogūnais ir ant viršos grietinėlės dabar patraškinu ir va dabar kvepia visi namai voveraitėmis.
1: Oi, kaip gerai
2: skamba. Keptos voveraitės.
1: Kaip aš mėgstu.
2: Voveruškos, taip, Danutė, mes supratom, seilę varvinam, Živilė jau ruošiasi pas jūsų svečius. Gerai.
4: Ačiū, vaikai, abudu, abiem užtekdavo, neįturiu.
2: Va, supratom, gerai, pasikalbėsim
1: labai,
2: tada.
1: Ačiū Danutė, jums už receptą, o dabar pasižiūrėkime, kurio recepto autoriai atiteks lietaus dovana.
2: Taip.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Edmundas.
1: Edmundai, iš kur paskambinat?
5: Marijampolėje.
1: Tai dabar sakykit, kurią klausytoją apdovanosim lietaus kojinėmis?
2: Abu receptus girdėjot?
5: Už pirmą,
1: už avokado.
2: Už išskirtinį, pirmą kartą turbūt. Ar esat kada nors kepęs avokadą, sakykit?
5: Dar ne. Reiks pabandyti.
2: Bet gal reiks pabandyti. Iš tikrųjų, labai ačiū Aldonai už šitą išskirtinį receptą. Mes ją ir padovanosime lietaus kojinaitės.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijo stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stoties Lietus.
4: Are you ready, Bob?
5: Yes.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,49 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 45 €. Kilogramas žaliųjų cukinijų tik 99 €. O kilogramas kekinių pomidorų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: 9:29, norime pasidalinti labai vasarišką gerą orų prognozę.
2: Taip, sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis su perkūnija, galima krušuo, bet visa tai tikrai labai greitai baigsis, jeigu ir bus prasidėję. O temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Jeigu tiksliau apie miestus, tai Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 26, Klaipėdoje 22, Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orusorai.lt, o dabar kviečiame paskambinti mums. 18:23 numeris yra jums, paskambinkite ir papasakokite, kokiu orą matote už lango, kokiu orą jaučiate, ar saulė šviečia, ar vėjas pučia, gal kažkur jau lyja, gal kažkur jau ta perkūnija prasidėjusi. Tai laukiame jūsų, mėlygėjų, mūsų orų korespondentai, paskambinkite ir papasakokite, koks yra oras už jūsų lango.
2: Taip, ką jaučiat, ką matot, kas vyksta, papasakokit ir neabejotinai tai ne tik bus smagu, bet ir aktualu kažkam kitam, kas klausosi ir galbūt planuoja važiuoti į ten, į tą pusę, kur esate jūs, pavyzdžiui.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas sveikinasi?
3: Asta iš Šakių.
1: Asta iš Šakių. Sakykit, koks oras yra ten Šakiuose pas jūs?
3: O pas mus lyja.
1: Lyja visgi Šakiuose.
2: Ar stipriai?
3: Taip. Ir labai smargiai lyja.
2: Klausykit, bet be žaibų kol kas?
3: Ne, be.
2: Be. Supratom, tai lietus gerai, žinokite, gul nuplauna tą žemelę, atgaivina, atvėsina. Svarbiausia, kad be visų papildomų tų priedų pavadinkim. Ir nebejotinai, kad lietui pasibaigus ir saulė turi pasirodyti.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Šiauliai, Vitalis.
1: Tai lyja Šiauliuose girdėjom.
2: Šakiuose.
1: Šakiuose.
2: Taip, o Šiauliuose saulė?
4: Ne, jau bet jau žiūriu, už kokių gal 5 minučių kažkas tai bus.
2: Jau kaupėsi.
4: Jo, tai toksai, geriau biški man toks vėsesnis geriau.
2: Klausykit, tai sinoptikai vis dėlto kol kas atrodo neprašovė, stebėkim tą situaciją, ačiū už raportą iš Šiaulių, pamėginkim dar pakalbinti.
1: Bandykim, sveiki. Alo, sveiki.
5: Laba,
1: kas paskambino?
5: Artūras iš Telšių.
1: Kokia situacija Telšiuose?
5: Lyja.
1: Irgi lyja.
2: O klausykit, ar smarkus tas lietus, ar su žaibais ir panašiai?
1: Ar ne toks baugus?
5: Normalus.
2: Normalus, taip sakant, nei keli lašai, nei per daug kaip iš kibiro per viduriuką, kaip sakant.
5: Taip.
2: Supratom. Tai iš tikrųjų, klausyk, mūsų sinoptikai neprašovė, kol kas turim lietaus, bet nebejotinai ir jis pasibaigs, mėlyjei, ir pragiedrės ir šį šeštadienį.
1: Taip, mes norime nešti daugiau lietaus į jūsų radijo imtuvus, tai pasigarsinkite.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika. Na.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rūpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

0: Loterija. Živilė ir Mindaugas.
1: 9:43, o dabar tai yra laikas, kada mes žvalgomės per 15 min portalą ir ieškome įdomių straipsnių, kuriais galime su jumis pasidalinti, o tokių labai labai daug.
2: Taip, ir temos, žinokit, labai įvairios, labai skirtingos. Pavyzdžiui, jeigu vakar neturėjote galimybės apsilankyti Pitbulio šou Kaune, dabar turite galimybę pažiūrėti, kaip viskas atrodė iš šalies. Taip, Pitbull sudrebino Kauną, sausakimšame stadione šou buvo ir su nuogybėmis, ir tūkstančiai plikių, ir ypatingas svečias, ir visus tos įspūdžius galite sugerti apsilankę 15min.lt.
1: Aš būsiu ta linksmybių griovėja ir jau pradėsiu apie mokyklą šnekėt, mėlėjai.
2: O, dar visas mėno, nereikia.
1: Aš atsimenu, kai aš dar mokiausi mokykloje ir matydavau parduotuvėse dar vasarą pardavinėjimus sąsvinius, liniuotės.
2: Tušinukus.
1: Taip, realybės mokydavo, kas
2: primindavo
1: laukia.
2: Dar gerokai iki rugsėjo pirmos, aš atsimenu, jau pradėdavo ir kuprinės, ir visi kiti reikalai.
1: Ten bet gal aš labai nenorėdavau to matyti.
2: Rūpjūčio vidury gal jau būdavo tas šešėlis atslenkantis, primenantis apie mokslo metus. Gerai. Apie ką?
1: Aš apie skiepus. Prieš mokyklą svarbu žingsnis, kurį pamiršta daugelis tėvų. Specialistai ragina nedelsti. Būtent taip vadinasi straipsnis. Ir iš tikrųjų, mėlyjeji, vasara ne tik poilsio, bet ir pasirengimo mokyklai metais. Nors iki rugsėjo dar liko nemažai laiko, būsimųjų pirmokų tėvams verta jau dabar pasirūpinti vaikų sveikata. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos specialistai primena, kad prieš pradedant lankyti mokyklą 6-7 metų vaikams rekomenduojama atlikti pakartotinius skiepus pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepų kalendorių bei tuberkulino mėginį. Tai straipsnį rasite, kodėl svarbu paskiepyti vaikus prieš mokyklą, kodėl ir kokie skiepai yra reikalingi pirmokams, taip pat apie tuberkuliozės prevenciją galėsite pasiskaityti. Būtinai užtukit, permeskit akim naudingą informaciją.
2: Taip, pasirūpinkite ir savimi, ir savo atžalomis. Ir dar vienas dalykas, kurį norisi priminti, tai mėlyjeji, mėlynės. Tyrimas atskleidė netikėtą mėlynių naudą sveikatai. Mėlynės dažnai vadinamos vienomis turtingiausių ir vertingiausių uogų dėl jose esančių antioksidantų, tačiau naujas tyrimas rodo, kad jų nauda gali būti dar platesnė. Reguliarus mėlynių vartojimas gali būti susijęs su, o tai sužinosite apsilankę 15min.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt /rekomenduok.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Oro ataka Ukrainoje. Kyjive nuo balistinių raketų smūgių 9 žmonės žuvo, keliasdešimt sužįsta. Tai praneša šalies pareigūnai. Dėl oro gynybos raketų trūkumo Ukraina suinteresuota pati gamintis amerikietiškas Patriot raketas. Ir šią savaitę Zelenskis gavo Donaldo Trumpo patikinimą, jog gaus licenciją jas gaminti. Tačiau vakar Financial Times paskelbė, jog interviu metu Trumpas pareiškė abejonės, ar tikrai suteiks tokią licenciją. Nuo šiandien, nuo 15 iki 10% mažiai.

0: ir reikalavimas pradiniam įnašui. Toks sprendimas buvo priimtas reaguojant į augančias nekilnojamojo turto kainas. Tiesa, tokios sąlygos nebus suteikiamos visiems būsto paskolos prašantiems žmonėms, o tik tiems, kurie perka pirmąjį būstą ir per pastarosius 5 metus nėra turėję jokio nekilnojamojo turto. Lietuvos bankas akcentuoja, jog atsižvelgusi į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigijimą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikiantis bankas ar kredito įstaiga. Lietuvoje valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad daugiau nei pusė specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų nesulaukia reikiamos pagalbos, nors ir mokosi bendrose mokyklose. Vyriausioji valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė atkreipė dėmesį, kad situacija su gabių vaikų poreikiais yra dar prastesnė. Lietuvoje nėra net metodikos, kaip mokytojams nustatyti tokius vaikus.
1: Sistemoje nėra jokios šitos linijos, kaip jos nustatyti, kaip atpažinti, kaip dirbti su tokiais vaikais ir rekomendavome susitvarkyti šitą klausimą taip pat.
0: Švietimo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė pripažįsta, kad pastaraisiais metais dėmesys buvo sukoncentruotas į specialių poreikių vaikus, tačiau dėmesio gabiems vaikams trūko.
2: Akivaizdu, kad turbūt jau sustačius į rėmą visą specialių poreikių vaikų ugdymo sistemą, galim matyti ir kitą jos dalį, tai yra gabius vaikus. Galim galvoti, kaip sukurti tą tokią iš tiesų vientisesnę ir nuoseklesnę ir gabių vaikų ugdymo sistemą.
0: Ekspertų teigimu yra vaikų, kurie labai gabūs, bet turi kitų sunkumų, pavyzdžiui, autizmo spektro ar nerimo sutrikimų. Dažniausiai gabių vaikų elgesys kliūva, o tokių vaikų ugdymas paliktas tėvų atsakomybei ir piniginiai. Italijoje įvyko žemės drebėjimas. 4,7 balo drebėjimo epicentras fiksuotas netoli Neapolio. Pranešama, jog sutriko elektros tiekimas, geležinkelio eismas apgadinta pastatų. Apie rimtesnius padarinius žmonių sveikatai ar gyvybei nepranešama. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija galima kruša. Temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 26, Klaipėdoje 22, Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:03.

0: Eterija, Živilė ir Mindaugas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: 10:12, mėlyjeji, labai šventiškas momentas ir kviečiame jūs paskambinti mums į eterį. Jeigu šiandien jūsų gimtadienis, skambinkite mums numeriu 1823, nes rubrika Sveikinu save laukia pagrindinės žvaigždės gimtuvininko.
2: Taip, jeigu šiandien rugpjūčio pirmą dieną švenčiate savo gimtadienį, privalu paskambinti tiesiai mums į eterį ir visai Lietuvai girdint pasakyti, taip, šiandien aš švenčiu, sveikinkit mane, apdovanokit mane dainomis ir kitais skambiais linkėjimais. Taip. Jeigu čia esate jūs, skambinkite jau dabar.
1: Taip, pasveikinsim, pakelsim nuotaiką, o svarbiausia, pakviesime išsirinkti dainą, kuri šiandien skambės būtent jūsų garbei. Juk gimtadienį reikia švęsti taip, kad apie jį sužinotų visa Lietuva. Ir turime gimtuvininką.
2: Ir ne vieną, atrodo. Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas. Kas paskambino?
3: Marytė iš Alytaus.
2: Malonu, Marytė.
1: Ar šiandien jūsų gimtadienis?
3: Taip, rugpjūčio pirmą.
4: Su gimtadieniu.
1: Su gimtadieniu. Leiskite pasveikinti.
3: Ačiū labai, ačiū.
2: Tai dabar jau sakykit, Marytė, visam Alytui kilnojasi stogai, trepia smagus velniai ir balius suplanuotas ir paruoštas.
3: Nu, tai.
2: Oi, be jokios abejonės.
1: Ar turite kažką, kas labai labai norėtumėte, kad išsipildytų kitais metais?
3: Ai, tai sveikatos, o daugiau viskas išgyventa.
2: Ba, trumpai drūtai, žinoma, linkime, kad sveikatos turėtumėte tiek, kad galėtumėte ją netgi dalinti su aplinkiniais. Aš dar noriu paklausti, ar svečių laukiat šiandien?
3: Nu taip, savoj šeimoj.
2: Savoj šeimoj, tai čia patys artimiausi, patys brangiausi.
1: Tai šventės ir pačios gražiausios, man atrodo, artimųjų rate. Ar turite dainą, kurią norėtumėte girdėti per savo gimtadienį?
3: Ai, Povilaičio kažką norėčiau.
2: Oi, klausykit, aš iš karto galvoju apie... Švieski man vėl kartu su Sauben perdainuotą naujai tą legendinį kūrinį.
3: Gerai, malonu būtų išgirsti.
2: Ar patinka jums ta daina, Marytė? Patinka?
3: Taip.
2: Gerai,
3: taip.
2: Tai žiūrėsim. Matau, kad Živilė nirtingai ieško šito kūrinio ir kai tik tai jį ras, būtinai kels į mūsų grojaraštį.
1: Ir aš šitą dainą suradau, jį visai netrukus skambės jums, o aš dar, Marytė, jums linkiu, kad visi geri norai šiandien sugrįžtų jums su kaupu, o laimė kasdien rastų kelią į jūsų namus. Gražios šventės.
3: Ačiū labai jums.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.
5: Žaro šilkinės juose rankas,

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
4: Šviežia lietuviška be priedų.
5: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
4: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
6: Ir lietuviška.
7: Lietuviška.
6: Be priedų. Gerai.
5: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
8: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
9: Ramybė namuose?
10: Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
11: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Horoskopai.
1: 10:31, dalinamės astrologinę prognozę, kad labai aišku būtų, ką žvaigždės mums visiems šiandien pakuždėjo.
2: Pasižiūrėkim, pradėsim nuo avinų, o avinams žvaigždės sako, namų harmonija jūsų priklausys nuo smulkmenų, todėl netikėtus nesklandumus spręskite ramiai ir ieškokite praktiškų sprendimų.
1: Jautis. Stiprės ambicijos ir noras matyti aišku savo darbo rezultatą. Gali atsirasti profesinių galimybių, tačiau neprisiimkite svetimų pareigų. Finansuose rinkite stabilumą, o santykiuose neparsineškite darbo įtampos į namus.
2: Dvyniams patarimas štai koks, atkreipkite dėmesį į finansinius reikalus ir nepraleiskite svarbių žinučių. Net menkos detalės šiandien gali turėti didelę reikšmę.
1: Vėžys. Daugiau dėmesio pareikalaus bendri finansai ir pasitikėjimo klausimai. Sprendimus priimkite remdamiesi faktais, o ne emocijomis. Santykiuose ramybė padės išlaikyti atviras pokalbis be priekaištų.
2: Bendra atsakomybė ir susitarimai šeimoje šiandien liūtams padės išspręsti kasdienius rūpešius, bei taip pat sustiprins ir jūsų tarpusavio ryšius.
1: Mergelė, gali jaustis didesnį įtampą dėl darbų ir pareigų. Susidėliokite prioritetus, neapkraukite savęs, finansuose peržiūrėkite kasdienės išlaidas, o santykiuose venkite kritikos dėl nuovargio.
2: Svarstyklės, susiimkite ir laikykitės duotų pažadų, o svarbiausia, ypač sau. Šiandien palankus metas pasirūpinti savo sveikata ir neatidėlioti svarbių reikalų.
1: Skorpionai turėtų daugiau dėmesio norėti skirti namams ir šeimai. Susitvarkę kasdienius reikalus, lengviau judėsite pirmyn. Finansuose planuokite praktiškai, o santykiuose rūpestį rodykite be spaudimo.
2: Patarimas šauliams, šiandien patikrinkite visus suplanuotus susitikimus ir rezervacijas. Tvarka bei dėmesys detalėms jums padės išvengti nesklandumų.
1: Ožiaragis. Daugiau dėmesio skirkite finansiniam saugumui ir savo vertei. Darbe aiškiai parodykite savo indėlį finansuose, venkite nereikalingų pirkinių. Santykiuose saugumas stiprins konkretus susitarimai.
2: Vandeniams žvaigždė sako, netidėliokite svarbių atsakymų. Aiškus ir nuoširdus bendravimas padės išspręsti senus klausimus.
1: Žuvis. Norėsis daugiau ramybės ir laiko sau. Užbaikite senus darbus, o naujų planų dar neskubėkite viešinti. Finansuose venkite miglotų pasiūlymų, o santykiuose aiškiai pasakykite, kad jums reikia poilsio. Gražios dienos.
0: Sena gera daina.

0: Prangus Lietuvos klausytojai, jeigu dar nesuplanavote, ką veiksite rugpjūčio 13 dieną, mes tai padarėme už jus.
1: Rugpjūčio 13 dieną vasaros terasoje jūsų lauks ypatingas vakaras su legendinė grupe Dinamika ir gyvo garso grupe.
0: Po įspūdingo sugrįžimo į didžiasias Lietuvos arenas, jie vėl kviečia kartu dainuoti didžiausius savo hitus. Skambės Padovanok man, Ačiū tau, Meilės lietus ir daugybė kitų visiems puikiai pažįstamų dainų.
1: Bet jei pasiilgote tikros nostalgijos, geros nuotaikos ir vasariškų emocijų, nepraleiskite šio koncerto. Rugpjūčio 13 dieną susitinkame vasaros terasoje.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida sultims, 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams, 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms, bei 40% nuolaida šašlikinėms ir kepsninėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 10:48, o mes norime pasidalinti, kokius suradome įdomius dalykus iš viso pasaulio.
2: Taip, turiu aš tokią istoriją ir įdomybė yra ta, kad jinai yra ne kažkur iš labai tolimo krašto, iš čia pat iš Lietuvos. Ir šita, žinokit, istorija galbūt taps ir pamokančia kai kam iš jūsų. Žodžiu, apie dirbtinį intelektą. Jinai yra su dirbtiniu intelektu susijusi. Žodžiu, vilnietis Domantas sulaukė sesers skambučio, tačiau tuo pačiu ir nustebo, nes balsas buvo sesės, tačiau papasakota istorija jos pagalbos prašymas visiškai netitiko jos charakterio. O kai jis jai perskambino, suprato, kad skambino visai ne jį, o jos balsą pavogė sukčiai.
1: Oho.
2: Ir dirbtinio intelekto ekspertas teigia, kad šis dirbtinis intelektas yra išsiplėtęs tiek ir išplėtęs sukčių galimybės, kad jiems nebereikia įtikinamai apsimetinėti kitu žmogumi. O kaip tas vyksta? Informacijos apie žmogų sukčiai ieško internete, tarp nutekintų duomenų, o balsą gali pavogti ir iš socialiniuose tinkluose paskelbtų vaizdo ar garso įrašų.
1: Mhm.
2: Taip kad būkite atidus, šie laikai jau čia, tai nebe ateitis, tai yra jau dabartis. Būkite ypač dėmesingi ir jeigu sulauksite įtartinų skambučių net iš pažiūros, o suprantate, kad tai skambina jūsų artimasis, būtinai nepriimkite jokių sprendimų ir iš karto perskambinkite tam pačiam žmogui ir perkalbėkite su juo, ar iš tikrųjų ta istorija sutampa su realybe.
1: Taip, būtinai pasitikrinkite. Aš radau straipsnį, štai vienoje Kinijos įmonėje darbuotojų metinė premija nustatoma išskirtinai pagal tai, kiek kilometrų jie surinko pėsčiomis per mėnesį. Tai nauja realybė vienoje įmonėje Kinijoje. Bendrovė visiškai atsisakė tradicinės veiklos rezultatais grįstos premijų sistemos ir pakeitė ją sistema, sukurta remiantis vienu vieninteliu rodikliu per mėnesį pėsčiomis įveiktais kilometrais, kurie sekami per darbuotojų telefonuose esančią sporto programėlę. Sistema veikia labai paprastai. Nubėgate 100 km per mėnesį, kai premiją gaunate 130% savo mėnesinio atlyginimo. Pasiekite 50 km, gaunate vieno mėnesio darbo užmokesčio dydžio premiją. Nepasiekus šios ribos, išmoka sparčiai mažėja. Žygiai pėsčiomis sudaro 60% įskaitomo atstumo, greitas ėjimas sudaro 30%. Bėgimas vis tiek išlieka svarbiausias. O jeigu išlaikote 50 km per mėnesį normą 6 mėnesius iš eilės, taip pat nemokamai gaunate bėgimo batelių porą. Žmogus sukūrė šią tvarką, teigia, du kartus įkopęs į Everesto kalną ir tiki, kad įmonė gali gyvuoti ilgai, kai jos darbuotojai yra sveiki. Aišku, tokia iniciatyva susilaukė ir neigiamų reakcijų bei kritikos. Nors pati įmonė džiaugiasi, kad didžioji dalis darbuotojų sėkmingai pasiekė iškeltus tikslus, Kinijos socialiniame tinkle ši tvarka sukėlė nemažai diskusijų ir beje labai logiškų. Štai sveikatos rizika. Kritikai pastebi, kad vyresnio amžiaus ar sanarių problemų turintiems darbuotojams tokie reikalavimai gali sukelti traumų riziką ir darbo valandos. Dalis internautų pabrėžė, kad Kinijos privačiame sektoriuje ir taip dirbame daug viršvalandžių, todėl rasti laiko nubėgti 50 arba 100 km per mėnesį gali būti itin sunku.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Autokagava.lt.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki arčiau tavęs.
7: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugelį prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sureliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Jums 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti. Vilties žiedas kviečia

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kyjive per oro ataką apgadintas Lietuvos ambasados pastatas. Darbuotojai nenukentėjo. Tai praneša užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Anot jo pranešimo, raketos pataikė per kelis metrus nuo ambasados. Naktį Kyjivas buvo atakuotas balistinėmis raketomis. 9 žmonės žuvo, 40 sužįsta. Gelbėtojai iš apgriautų pastatų išgelbėjo daugiau nei 100 žmonių. Tai praneša šalies pareigūnai. Lietuvoje ypač spartų būstų kainų augimą bene labiausiai lemia nuo pat metų pradžios įsivyravę pardavėjų lūkesčiai parduoti turtą brangiau ir didelė įsigyti namus ar investuoti skubančių žmonių paklausa. Tokios nuomonės laikosi ir nekilnojamojo turto analitikai ir ekonomistai. Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad tikimasi rinkos atvėsimo.
1: Antrąjį pusmetį tikimės tam tikros būsto rinkos stabilizacijos, tam įtakos turės aktyvi būsto pasiūla, statytojai pirminėje būsto rinkoje skelbia eilę rekordų. Kita vertus matome, kad išorinis neapibrėžtumas, aukšta infliacija bei infliacijos lūkesčių poveikis jau dabartiniams tarpbankiniams palūkanoms matyt irgi suveiks kaip vėsinantis signalai būsto paklausai. Aišku, ir pats būsto kainų išaugimas, perkamumo indeksų suprastėjimas turi

0: turės įtakos rinką, tas atsiremti į tam tikras lubas.
1: Nekilnojamojo turto analitikas Arnoldas Antanavičius mano, kad labiausiai būsto kainų augimą šiemet paskatino nuo rugpjūčio sumažinamas 10% pradinio įnašo reikalavimas. Jį atsverti galėtų investiciniam būstui įvedami mokesčiai, apie kuriuos Lietuvos bankas jau buvo užsiminęs.
2: Šiek tiek skeptiškai žiūriu į šitą programą. Ji padarė greičiausiai meškos paslaugą rinkai, nes apie ją, kai pradėjo kalbėti praeitų metų rudenį, sužadino lūkesčius, kad bus daugiau paklausos. Pardavėjai tiek pirminiai, tiek antriniai rinkoje pradėjo didinti kainas. Tai šiandien su mažesniu pradiniu įnašu tie patys žmonės jau turės pirkti gerokai labiau pabrangusių turtų.
1: Šiemet būsto įperkamumas mažėja. Prognozuojama, kad vidutinė alga kils 8-9%, o štai būtų kainos per metus 5 didmiesčiuose paaugo 11-16%. Ekspertai sako, kad Lietuvoje būstas mažiau įperkamas nei vidutiniškai eurozonoje. Iš Lietuvos į Prancūziją šiandien išvyksta 40 ugniagesių ir 9 transporto priemonės. Sprendimą suteikti tokią pagalbą vakar priėmė vyriausybė. Šiuo metu Prancūzijos pareigūnai praneša, jog miškų gaisrai išplitė 42 tūkstančių hektarų teritorijoje ir toliau nebeplinta. Vašingtone prokurorai pripažino, kad vadinamasis atspindžių baseinas buvo sugadintas dėl brokuotų remonto darbų, o ne dėl vandalų, kaip tikino prezidentas Trumpas. Apie 600 metrų ilgio baseinas šalia Lincolno memorialo yra vienas iš Vašingtono simbolių, o artėjant Liepos 4 šventį buvo remontuotas, be kita ko perdažant jo dugną. Tačiau po remonto darbų baseine prisiveisė daugybę dumblių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija, galima kruša. Temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11:03.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11:10, tai yra metas, kada mes dovanojame jums lietaus dovanas. Turime paruošę gražias, baltas, stilingas lietaus kojinas ir papuošime būtinai vieną iš jūsų, jeigu tik teisingai atsakysite į šios dienos klausimą.
2: Taip, žaidimas trečias kartas nemeluoja. Skambinkite jau dabar numeriu 1823. Jeigu du pirmieji klausytojai teisingai neatsakys į klausimą, trečiasis įgaus teisę užuominai.
1: Laukiame dalyvių 18:23 ir matau, kad norinčių sudalyvauti yra tikrai nemažai. Sveiki.
2: Alo.
1: Alo, sveiki. Kas paskambino?
3: Sonata.
1: Iš kur, Sonata?
3: Iš Šiaulių.
1: Ar taisyklės aiškios?
3: Aiškios.
1: Puiku, linkime sėkmės.
2: Gerai, Sonata, klausimas šį kartą bus labai trumpas ir labai konkretus. Iš karto prie jo tada ir keliauju, o jis skamba štai taip. Kur yra naudojama ritmuša?
3: Atsakymo variantų nebus.
2: Ne, tik jūs galite jį pateikti atsakymo variantą. Norėčiau, kad
3: tai
2: teisinga.
3: Sportinis įrankis.
2: Taip,
3: ledo rituliui.
2: Kaip?
3: Ledo rituliui.
2: Ledo rituliui, taip! Visiškai teisingai. Jūs čia mane jau suklaidinot. Galvojau, kad tikrai nebus šansų. Bet nežinau, kokiomis būdais, kokiomis galiomis jūs pataikėt tiesiai į teisingą atsakymą.
1: Sonata, dovanojame jums lietaus kojinas, nepadėkit ragelio, papasakosim apie prizą.
4: Čia lietus.

0: čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminę ir betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimęs ratą ir laimėk prizus. Auto Kagava.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
6: Iki rūpjūčio antros dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį, perkant du ar daugiau ledus, jiems taikoma 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys, rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: staigmena, metas organizuoti staigmenas, o mes su Mindaugu pasiruošę.
1: Taip, šį kartą bandysime paskambinti Marijai. Šiandien jinai švenčia savo gimtadienį, mes gavome labai gražų sveikinimą, prašymą tą padaryti ir pasistengsime padaryti viską, kad tie gražų žodžiai, tie smagūs linkėjimai nukeliautų ir pasiektų Marijos ausis mažų mažiausiai.
0: Bandome susisiekti, nuo krikšto dukters perduoti sveikinimus ir pažiūrėkime, ar mums pavyks. Tikiu, kad pavyks. Aš labai optimistiškai nusiteikus.
1: Taip, svarbiausia signalą jau girdim. Dabar tik tai, kad į balsą viskas pavirstų. Gerą dieną.
2: Labą dieną.
1: Marija, čia jūs?
2: Taip, aš.
1: Oi, kaip gerai. Sakykit, o kur esat šiuo metu?
2: Nu, namuose.
1: Namuose? Taip, nustebot net truputėlį.
2: Nu, čia taip, kad kažkaip tai skambutis įdomus.
1: Kodėl įdomus?
2: Nu, čia taip.
1: Nes...
2: Numeris nepažįsta.
1: Ai, sakykit, tai nesat įsivedus?
2: Nu, nesu įsivedus.
1: Nesat. Ai, supratau, aš galvojau, gal bus, bet kadangi nesat įsivedus, aš kviečiu susipažinti. Mes esame...
3: Radio stotis Lietuvos.
1: Ir skambinam tikrai ne šiaip savo.
0: Marija, su gimtadieniu.
2: Ačiū labai, ačiū.
0: Aš esu Živilė, jūs kalbino Mindaugas ir mes turime dar vieno jums labai brangaus žmogaus sveikinimą, kuris ir suorganizavo, girdint visai Lietuvai, čia tuos linkėjimus.
1: Ar pabandytumėte atspėti, kas pagalvojo apie jūs, tada kreipėsi į mus ir paprašė jums paskambinti ir jūs pasveikinti?
2: Nu, gal tos iš vaikų?
0: Krikšto dukra Aida mums parašė labai gražų sveikinimą. Sako, nuo širdžiai sveikinu jūs gimtadienio progą. Linkiu, kad kiekviena diena būtų kupina sveikatos, ramybės, artimųjų meilės ir šiltų akimirkų. Tegul širdyje visada gyvena džiaugsmas, telydi sėkmė. Ačiū jums už jūsų rūpestį, gerumą, išmintį ir šilumą, kurią dalinatės su aplinkiniais. Tegul jūsų namuose niekada nepritrūksta jaukumo, šypsenų ir gražių susitikimų su artimais žmonėmis. Su meile, krikšto dukra Aida.
2: Ačiū labai, labai ačiū, netikėta.
1: Džiugu, kad pavyko staigmena, Marija, dar kartą sveikinimai jums ilgiausių ir jaukiausių metų.
0: O mes dar ir dainą jums grojame.
2: Labai didelis staigmena. Ačiū labai.

0: Ne paslaptis, kad gyvenimas pilnas situacijų, kai mūsų kantrybė išbandoma kasdien. Ar tai būtų reklama, kurios negalima praleisti ir reikia žiūrėti iki galo draugų kelionės, nuotraukų peržiūra, kuri atrodo niekada nesibaigs, o gal tai telefonas nusprendęs atsisiųsti atnaujinimus pačiu netinkamiausiu metu. Rodos visur mūsų kantrybė tikrinama tiesa, bet yra vienas kantrybės egzaminas, kurį šiuo metu laikome visi kartu ir jis labai svarbus.
1: O mes kalbame apie kantrybės egzaminą kelyje. Jei pastaruoju metu tenka daugiau laiko praleisti automagistralėse ar magistraliniuose keliuose, tikriausiai jau spėjote pajusti, kad šiuo metu juose vyksta daug remonto darbų.
0: Via Lietuva šią vasarą ir rudenį vykdo didžiausius pastarųjų metų kelių darbus. Tvarkoma apie 170 km pagrindinių magistralių A1, Vilnius-Kaunas-Klaipėda ir A2, Vilnius-Panevežys. Atnaujinami tiltai ir viadukai. Suprantame, kad tai reiškia lėtesnį eismą ir ko gero šiek tiek susierzinimo.
1: Tačiau šis kantrybės egzaminas yra būtinas, kad turėtume saugius ir patogius kelius, atitinkančius šiuolaikinius reikalavimus. Kiekvienas lėtesnis kilometras šiandien lygu patogesnės ir saugesnės kelionės jau netrukus.
0: Tad apsišarvuokime, kantrybę planuokite keliones ne didžiausius spūsčių metu. Išlaikykime šį egzaminą kartu. Mums pakeliui Via Lietuva, saugus ir patogus keliai.
2: Radio stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Paskanauk pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50%. Ledo džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita būtinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
6: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
5: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
7: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
8: Reklama.

0: советами. Это Рия, Живили ir Mindaugas.
1: 11.49 minutės, šiandien rugpjūčio pirmoji paskutinio vasaros mėnesio diena ir ji turi tikrai ne vieną smagią ir įdomią progą. Pažiūrėkime, ką šiandien mini pasaulis.
2: Taip, pririnkau istorinių faktų. Pirmas, kurį norisi paminėti, tai yra, kad prieš 774 metus, 1252 metų rugpjūčio pirmą dieną, kronikose pirmą kartą paminėtas Klaipėdos vardas ir nuo tada yra švenčiamas Klaipėdos miesto gimtadienis. Tai visus klaipėdiečius, visus miesto svečius sveikinam, linkim triukšmingo, smagaus gimtadienio ir įsivaizduoju, kad Klaipėdai turėtų būti kažkur labai didelis tortas su daugybė žvakučių.
1: Sveikinimai, Klaipėdai. Šiandien yra draugių diena. Šiandien puikia proga prisiminti savo draugės, tas, su kuriomis galima ir iki ašarų juoktis ir valandų valandas kalbėtis. Ši diena skirta moterų draugystei, toms draugėms, kurios gyvenimą tampa tikru emociniu palaikymu. Tad jeigu turite draugę, kuri šiandien nusipelno išgirsti ačiū, kad esi, būtinai jai tai pasakykite.
2: Linkėjimai visoms draugėms. Dar vienas istorinis faktas. 1922 metais šiandien buvo paskelbta pirmoji nepriklausomos Lietuvos konstitucija.
1: Šiandien yra ir pasaulinė interneto diena. Šiandien švenčiame dalyką, be kurio daugelis mūsų neįsivaizduoja ne vienos dienos – internetą. Dar prieš kelis dešimtmečius informacijos paieška, pokalbiai su žmonėmis kitame pasaulio krašte ar apsipirkimas internetu atrodė kaip mokslinė fantastika, o dabar tai kasdienybė mūsų telefone.
2: Ir dar vienas dalykas, kurį būtinai turime paminėti, yra tai, kad šiandien yra bitininkų diena. Labai, labai svarbi. Labai reikšminga profesija. Ačiū Jums, mėlėjai, kad stengiatės, kad rūpinatės be bičių. Faktas, turbūt žinomas visiems, pražūtumėme mes netgi. Tai yra tiek svarbu. Tai ačiū Jums, nepailskite ir gerbkime visi bites ir skanaus visiems medaus, kas jį mėgsta.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
3: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
8: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt / rekomenduok.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kyjive per oro ataką apgadintas Lietuvos ambasados pastatas. Darbuotojai nenukentėjo. Tai praneša užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Anot jo pranešimų, raketos pataikė per kelis metrus nuo ambasados. Ministerijos atstovė papildė, jog sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Kieme šalia ambasados raketa išmušė kraterį. Naktį Kyjivas buvo atakuotas balistinėmis raketomis. 9 žmonės žuvo, kelias 10 sužeista. Gelbėtojai iš apgriautų pastatų išgelbėjo daugiau nei 100 žmonių, tai praneša šalies pareigūnai. Ukraina numušė tik 2 raketas iš 35, kurias paleido Rusija, ir tik vieną balistinę iš 27. Tai vėl parodo Ukrainos oro gynybos raketų trūkumą. Ukraina suinteresuota pati gamintis amerikietiškas Patriot raketas. Ir šią savaitę Zelenskis gavo Donaldo Trumpo patikinimą, jog gaus licenciją jas gaminti. Tačiau vakar Financial Times paskelbė, jog interviu metu Trumpas pareiškė abejonės, ar tikrai suteiks tokią licenciją. Kauno regione teisėsauga aptiko neteisėtą nikotino pagalvėlių, vadinamųjų snusų gamyklą. Rasta daugiau nei 300 tūkstančių dėžučių galimai padirbtos produkcijos. Pareigūnų žiniomis šešėlinė gamykla nikotino pagalvėlės tiekė Skandinavijos, Baltijos šalims ir Jungtiniams Arabų Emiratams. Tokio produkto gamyba Lietuvoje neteisėta. Nors nuo birželio pasikeitus įstatymui nebeliko priverstinės visuomeniai naudingos veiklos, tačiau savivaldybėse vis dar jaučiasi tendencija, kad ilgalaikiai bedarbiai mieliau renkasi visuomeniai naudingą veiklą, nei dalyvauja užimtumo didinimo programuose. Rokiškio savivaldybės atstovė Daiva Kilienė sako, kad bedarbiai atsisako dalyvauti programuose.
1: Jie nori dirba tos visuomeniai naudingą veiklą ir tik tai tie, kad gal labai tai, kad nuo birželio pirmos asmenys, kuriems sukakė senatvės pensijos amžius arba kuriems iki senatvės pensijos

0: pensijos amžius yra lygia nedaugiau kaip 5 metai, jau tokių siūlymų visuomenė naudingų darbų neduoda.
1: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo socialinės politikos analitikė Agata Subotovič sako, kad visuomeniai naudinga veikla nepadės įsitvirtinti darbo rinkoje.
2: Ne visose savivaldybėse tos programos yra prieinamos, arba ne visos yra irgi pritaikytos pagal individualių žmonių poreikį. Ta visuomenė naudinga veikla nepadeda jiems įsidarbinti arba sugrįžti į darbo rinką, nes dažniausiai tai būna tokie darbai kaip lapų šlavimas, ten aplinkos tvarkymas.
1: Tuo metu skurdo mažinimo asociacija atkreipė dėmesį, kad būtent nepopuliaraus atvejo vadyba galėtų padėti spręsti kiekvieno asmens situaciją individualiai, o siūlomos priemonės pritaikytos žmogaus gebėjimams ir galimybėms. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija galima kruša. Temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 26, Klaipėdoje 22, Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 12:10, o mes čia su jumis sveikinamės ir norime pradėti valandą džiugiomis žiniomis. Šiandien Kėdainiuose jau tvyro ypatinga nuotaika. Čia vyksta viena gražiausių vasaros švenčių gimininės. Tai laikas, kai susitinka šeimos, giminės, draugai, kai miestas prisipildo muzikos, juoko ir smagių istorijų. Mes labai norime pajusti tą atmosferą iš pirmų lūpų, sužinoti, kas vyksta šventės užkliusiuose. Todėl dabar jungiamės su savo kolegomis, kurie jau yra ten, pačiame veiksmo centre ir paklausime, kaip Kėdainiai nusiteikia šiandien, kokios nuotaikos ir kas laukia visų atvykusių.
2: Gintai, labas!
3: Labas Živilė, labas Mindaugai, labas visiems Lietaus klausytojams. Taip, mes jau esam Kėdainiuose, dalis Lietaus komandos yra pakeliui, dalis jau yra čia. Turim gerą orą, yra ne per karštą, yra ne per šaltą. Turim didžiulę sceną, turim didžiulį nuostabų parką, ačiū Kėdainiams, kad jiems priėmė. Ir vienintelė neiški dedamoji, kiek tūkstančių Lietaus klausytojų atvyks šiandien į gimininės Kėdainiuose. Bet gal mus pasiekė, kad visos autostrados kemšasi, nes iš visos Lietuvos Lietuvos klausytojai keliauja į Kėdainius. Aš noriu pasakyti vieną dalyką, kad jūs galite sekti mūsų socialinius tinklus, Instagramą, Facebooką, mes pasistengsim ten pridėti daug nuotraukų, daug story, ir jau aš keli story dėjau, jūs galite pasižiūrėti, kaip viskas čia atrodo, ir jeigu jūs dar kažkaip dvejojat, važiuot, nevažiuot, jeigu galvojat, kad reikia ravėt braškės, mes važiuosim rytoj, padėsim jums ravėt tos braškės, važiuosim į Kėdainius. Šiandien čia bus geras koncertas. Šiandien čia koncertuoja mūsų kolegė Laisvė, mūsų nuostabioji kolegė Simona, taip pat grupė 2, Karolis ir Donatas. Justinas Jarutį, šiuo metu Justina Jarutį, aš matau, jis yra už 5 metrų nuo manęs, nes jis darysi soundcheck'ą. Ta prasme, viskas bus nuostabu.
2: Tai, sakyk, Gintai, mes taip teisingai galim sakyti, kad visus norinčius Kėdainių parkas ir priims, ir sutalpins.
3: Absoliučiai, žinok, aš apėjau visą parką, jis yra milžiniško dydžio, labai graži vieta, tarsi Kėdainiai turi fantastišką grožio parką, jūs patikėkit manim, nes čia labai daug padaro, aš net nežinau, kad neįžeisti, ežerų to nepavadinčiau, bet čia gal yra kažkokia tai užtvankėlė arba tvenkinys, ir aplink tą tvenkinį yra įsikūręs mūsų parkas, mūsų scena stovi visiškai ant praktiškai tvenkinio kranto ir čia bus labai jauku, labai gražu ir labai fain.
2: Klausyk, dar vienas dalykas, kuris rūpi kiekvienam, kuris galvoja važiuot ar nevažiuot, ar bus galimybė nusifotografuoti su Simona, su Laisva, su kitais atlikėjais, ar bus galima jos bent truputėlį paliest vienu piršteliu?
3: Taip, su Laisva nemokamai, su Simona kainuos 5 eurai nuotraukai.
2: Va, gerai.
1: Mielieji.
3: Padarom tokį dalyką dabar. Kol mes dar kalbam, jeigu yra Lietaus klausytojas, kuris šiuo metu girdi mus, ane, ir jis taip važiuoja į gimininę, bet važiuoja į gimininę.
2: Taip.
3: Ar jis gali paskambinti studiją, pasakyti, kad važiuoja į gimininę ir tokiam klausyti, va dabar, kol mes dar kalbam?
2: Taip.
3: Koks yra telefonas? Aš palau, 18...
1: 23, 18, 23, taip.
3: Nenorėjau suspainti. Taip. 18, 23, kol dar kalbam, jeigu paskambina žmogus, kuris tikrai važiuoja į gimininę,
2: taip,
3: mes jam padovanosim Lietaus marškinėlius.
1: O skambinančių yra tie, kad atrodo tikrai ten...
2: Yra, tuoj pat gintai mes...
1: Neveldai tie kamščiai, keliam ragelį. Sveiki. Alio, sveiki.
4: Sveiki, aš važiuoju giminės.
2: Kuo jūs vardu?
4: Regina.
2: Gintai, Reginai marškinėliai, pats prisižadėjai prieš visą Lietuvą, ruošk būtinai.
1: Iš kur važiuojat? Ar iš labai toli?
5: Marijampolės.
4: Iš Suvalkijos, Marijampolės.
1: Gero kelio, gero šventės.
3: Gerai.
4: Tai laukiu marškinėlių.
2: Būtinai.
3: Regina, padarom taip. Regina, tegul girdi. Jeigu bus įmanoma prieiti per minę ir Regina pamatys žmogų, mane gintą su organizatorius, tokia žalia kvartelė, jeigu prieina, aš marškinėlius paduosiu. Bet maža ką, mes pasižymėkime telefonį, kad esame Regina įspaudoję marškinėlius. Jeigu aš nepaduosiu gyvai šventės metu, mes atsiūsim marškinėlius į namus. Gerai?
2: Sutariam.
4: Bet manau, kad pavyks pasimatyti mums.
2: Regina, nepasiduokit, ieškokit Ginto ir jis tikrai jums padovanos marškinėlius. Mes be jokios abejonės linkim jums nuostabaus koncerto.
1: O eterėjo patrulį ant bangos, beje, ant bangos šiandien ir Kėdainiai.
3: Klausykit, draugė.
4: Gerai.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
3: Kai Lidl nesitikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
2: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
4: Šviežia.
2: Mm, ir lietuviška.
4: Lietuviška.
2: Be priedų.
4: Be priedų.
2: Gerai.
3: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vaflinė meindelyje tik už 22 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O lauko augalas levanda vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20%. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Skirkim

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59 €. Lidl vertė.
2: Reklama.

0: Apie orus.
1: 12:29. Orai.
2: Šiandien daug kur trumpai palis su perkūnija, taip pat galima kruša, temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 26, Klaipėdoje 22, Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Svarbiausiame mieste šiandien Kėdainiuose be lietaus sušils iki 28, naktį atvės iki 18 laipsnių, bet po tokio koncerto, kuris yra planuojamas, tikrai niekam nebus šalta. O artimiausią naktį daug kur palis, dieną lietaus tikimybė maža, naktį temperatūra nuo 14 iki 19, rytojaus dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
3: Geros dienos!

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lupenomis tik euras 79. 3 picos saliami tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti tik euras 15. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: staigmeną. Bandysime suorganizuoti staigmeną dukrai Dainorai nuo mylinčios mamos Jurgitos.
1: Vaidas ką tik dainavo, kur man suras tave, tai būtent Dainoros dabar ir ieškosim. Svarbiausia, kad turim telefono numerį ir bandysime prisiskambinti ir tikimės, kad...
0: Geri ženklai, geras signalas.
1: Stiprus. Kol kas tik tai signalas. Alio, laba.
2: Laba, laba.
1: Dainora.
2: Girdžiu.
1: Girdi?
2: Taip, girdžiu.
1: Man atrodo, ir aš save šiek tiek girdžiu.
2: Labai gerai.
1: Labai džiaugiuosi ir perduodu linkėjimus.
2: Ačiū. Stotis,
1: Lietuvos. Patys stipriausi.
2: Ačiū.
0: Su gimtadieniu, Dainora. Sveikinimai, girdime gerą nuotaiką, juoką balse, labai malonu girdėti. Tikriausiai nereikia sakyti, kas organizavo staigmeną, nes jau girdėjai.
2: Tai greičiausia taip supratau.
1: Ar dažnai skamba lietus tavo namuose, ar ten, kur tu būni?
2: Būna. Darbe dažnaujam vienas, bet jau ten prie kolegų tenka taikytis.
1: Aš suprantam, bet galų gale šiandien viskas pagal tave, dėl to mes labai džiaugiamės, nuoširdžiausiai sveikinam. O iš kur Dainorai žinot, kas jį čia suorganizavo?
0: Mama Jurgita.
2: Mama.
1: Ai, teisingai, viskas buvo aišku, viskas buvo pasakyta.
0: Dainora, mama Jurgita siunčia ir tokius žodžius. Sako, linkiu daug saulėtų dienų, kuo daugiau juoko ir šypsenos, girdime, kad jų tikrai netrūksta tau. Eiti prieki, iškėlus galvą ir nesustoti siekti svajonių. Mylim, bučiuojam ir su gimtadieniu.
2: Ačiū labai. Greičiausiai ir mama klauso, tai girdės.
1: Gali perduoti linkėjimus. Smagu, kad staigmena pavyko ilgiausių, šauniausių metų.
0: Ir eteryje daina tau.
2: Ačiū. Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos salami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
3: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos mėgamoje tekstilį rankšluošiams iki 50. Valymo reikmenims taip pat iki 50. Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos. O skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tafil ir nealkoholinis alus gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Čiukas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. 21 Europos šalis reikalauja koordinuoto atsako į migrantų krizę Seutoje. Lyderių teigimu negalima leisti, kad nekontroliuojami masiniai sienos kirtimai, migracijos instrumentalizavimas ar kitos hibridinės grėsmės sukurtų įspūdį, jog neteisėtas atvykimas į Europos Sąjungą yra įmanomas, kad neteisėtas migrantų atvykimas gali virsti teisėtų buvimu. Reaguodamos į Seutos krizę, kelios Europos šalys panaikino Šengeno erdvės įsipareigojimus atvykstantiesiems iš Ispanijos. Iš Ispanijos eksklavą jūra atplaukė apie 60 tūkstančių žmonių iš Maroko. Tiesa, anot pareigūnų pranešimų, penktadienio vakaro duomenimis apie 80% jų jau grįžo į Maroką. Ispanijos vidaus reikalų ministras šiandien praneša, jog bandydami jūrą kirsti sieną, žuvo bent 67 žmonės. Ukraina numušė tik 2 raketas iš 35, kurias paleido Rusija, ir tik vieną balistinę iš 27. Tai vėl parodo Ukrainos oro gynybos raketų trūkumą. Ukraina suinteresuota pati gamintis amerikietiškas Patriot raketas, ir šią savaitę Zelenskis gavo Donaldo Trumpo patikinimą, jog gaus licenciją jas gaminti. Tačiau vakar Financial Times paskelbė, jog interviu metu Trumpas pareiškė abejonės, ar tikrai suteiks tokią licenciją. Vasarą sukčiai imasi vis išmanesnių apgaulės priemonių. Platinamos programėlės, kurias įdiegus gyventojai gali netekti lėšų banko sąskaitose. Fiksuota atveju, kai parsisiuntus neoficialias programėlės, įdiegta kenkėjiška programinė įranga leidusi sukčiams perimti įrenginio kontrolę, stebėti ten atliekamus veiksmus ir pasisavinti prisijungimo prie banko duomenis. Luminor banko atstovas Mindaugas Kutkaitis tikina, kad papildomų apsaugos priemonių bankas ėmėsi, tačiau jų neatskleidė.
1: Visos šitos programėlės, kurios yra kenkėjiškos, dažniausiai klientai jas parsisiųs iš neoficialių šaltinių, pamatė reklamą arba iš pokalbių kanalų neoficialių, tai Telegram, Viber. Toks programėlių vardas nuolat gali keistis.
0: Sukčiai dabar apsimeta ir darbdaviais. Įdarbina žmonės, net kurį laiką moka algas, bet kartu išprašo visų elektroninės bankininkystės duomenų ir taip tariamų darbuotojų vardu paima paskolų. Banko Citadelė plėtros vadovas Romas Čereška sako, kad esą sukčiai vis apeina visus banko nustatytus saugiklius.
2: Čia yra toks užburtas ratas. Bankai ir įvairios institucijos sugalvoja apsaugų, o sukčiai kiekvieną dieną vis galvoja, kaip naujai apgauti. Vaisto viskam čia nėra, nes šiandien uždėjus vieną apsaugą, rytoj atsiras kitas kelias, kaip tuos pinigus iš žmonių išvilioti.
0: Policijos teigimu, nepaisant sukčių būdų įvairovės, dažniausiai gyventojai lėšas atiduoda sulaukę

valstybės institucijomis apsimetusių nusikaltėlių skambučių arba žinučių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija, galima kruša. Temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13:03.

0: ir Mindaugas.
1: 13:10, o mes primename, kad Kėdainiuose šiandien ypatinga diena, nes čia vyksta gimininės. Miestas jau gyvena susitikimų, muzikos ir gerų emocijų ritmų. Norime pajusti tą šventinę nuotaiką ir sužinoti, kas vyksta vietoje, todėl jungiamės su kolegomis Kėdainiuose.
2: Labas, Gintai, dar kartelį!
3: Labas, dar kartą, Živilė, Mindaugai, visiems lietuvos klausytojams. Jo, jau iki mūsų tokio oficialaus kelto laiko, kad 14 jau laukiam, kviečiam ateit, kviečiam įsikurti, jeigu piknikaut žadas. Jau mūsų klausytojai yra labai atsakingi ir aš šitokį matau lieptelį, kuris veda į visą šitą renginio zoną. Žmonės jau po truputėlį renkasi, pirmieji atėjo jau vaišinasi pirmosiomis skaniomis spurgomis. Apsižiūri, bando išrinkti geriausias vietas, žodžiu, veiksmas jau po truputėlį vyksta.
1: Tai kokia atmosfera dabar Kėdainiuose? Ar jau jaučiasi didžiosios šventės laukimas?
3: Jo, dabar jaučiasi, kaip Kėdainiai prisipildo. Aš įsivaizduoju, kad pakankamai sudėtinga, neužilgo bus Kėdainiuose ras, kur pasitikti automobilį, tai kas pirmesnis, tas budresnis. Žodžiu, viskas yra nice, po truputį lenda saulytė, labai geras oras.
2: Taip, dar viena gera žinia, kad dar laiko šiek tiek yra tiems, kurie šiuo metu dar važiuoja, dar gal skuba, dar galvoja.
3: Galbūt labai aiškiai, aš dar norėčiau pasakyti, kad laukiam visų nuo 14, koncertą mes pradėsime 3 valandą, koncertą pradės mūsų kolegė Laisva, po to koncertuos Simona, po to grupė 2 Karolis ir Donatas ir viską vainikos Justinas ir Rūtis, tokia yra eiga, bet jeigu kartais yra taip, kad jūs, nu, nežinau, negali daug paskios priežasties.
2: Taip, aš kaip tik ir norėjau klausti.
3: Tai kažkur nuo 14.30, 14.45 jūs galite įsijungti Lietuvos puslapį, lietus.fm ir video transliacijos lange, kuris iki šiol rodo Živilę ir Mindaugą, mes rodysim tiesioginę gimininių transliaciją iš Kėdainių.
2: Fantastika.
1: O dabar mes norime kreiptis į tuos, kurie keliauja į gimininės ir padovanoti Lietuvos dovaną.
2: Susitarėm su Gintu, kad...
3: Aha. Vieną jau padovanojom prieš tai, tai jeigu yra tokių žmonių, kurie važiuoja į gimininės, paskambinkit ir mes padovanosim Lietuvos laišką.
1: Iš plūstančių skambučių matau, kad važiuojančių tikrai daug ir gaudom štai šį klausytoją. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Laba, kas skambina?
4: Ugnė.
2: Ugnė, kiek liko iki gimininių atstumo atžvilgiu?
4: Koks 30 km.
2: 30 km.
1: Vietoj, galima sakyti.
2: Tai tikrai turėtumėt suspėti ir kaip Gintas sakė, mes tada jūs fiksuojam, susiraskite į to festivalio erdvėje teritorijoje ir reikalaukite marškinėlių.
4: Gerai, būtinai susirasim Gintą.
3: Varko, jeigu nesusirasit, tai mes jums juos atsiūsim, bet aš tikiuosi.
4: Gerai, dėkui, ačiū labai, visą gerą.
3: Aš savo ruoštų dar kartą visus noriu kviesti gimininės, Kėdainiai, parkas, atvažiuokit, bus faina, laukiam visų. Ačiū Živilė, ačiū Mindaugai. Ryšio pabaiga.
2: Gero visiems renginio.
0: Sena gera daina.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stoties Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Paskanauk pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: apie orus.
1: 13 valandų 29 minutės. Norime jums papasakoti, kokie orai šiandien laukia. Ir rytoj jau gal galime
2: užmesti akį. Taip, pažvesim akį. Ir rytoj dar kartelį apie šiandien. Daug kur trumpai palis su perkūnija. Galima kruša. Temperatūra nuo 23 iki 28. Pajūryje kiek vėsiau. Nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Šiandien Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 26. Klaipėdoje 22. Panevėžyje 23 laipsniai. Kėdainiuose be lietaus ir bus karštas. Sušils iki 28. Artimiausią naktį šalyje daug kur palis. Dieną lietaus tikimybė maža, naktį temperatūra nuo 14 iki 19, o rytoj, tai yra sekmadienį, dienos metu bus nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Būkit laimingi. Čia lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
2: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. pst.lt/rekomenduok.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Советами. Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13:46, o tai reiškia tik vieną, kad ir kaip mes su Mindaugu neturėtume su jumis atsisveikinti, bet mūsų laida priartėjo prie pabaigos.
2: Taip, bet tai nereiškia, kad linksmybės baigėsi anaip tol. Visai netrukus studijoje pasirodys mūsų kolegė Kotryna ir su jie tikrai praleisite dar kelias linksmas valandas. O jeigu pagalvojote į priekį, dabar tikriausiai esate pakeliui arba jau Kėdainiuose laukiamiausiame koncerte šiais metais, tai bet kuriuo atveju, jeigu liksite su lietumi, geras laikas jums yra absoliučiai garantuotas.
1: Ačiū, kad buvote, ačiū už tą fantastišką nuotaiką ir pažadam pas jūsų grįžti rytoj nuo 7:00. Iki.
2: Viso.
0: Radio stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
3: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. 21 Europos šalis iš ES reikalauja koordinuoto atsako į migrantų krizę Seutoje. Lyderių teigimu negalima leisti, kad nekontroliuojami masiniai sienos kirtimai, migracijos instrumentalizavimas ar kitos hibridinės grėsmės sukurtų įspūdį, jog neteisėtas atvykimas į ES yra įmanomas, kad neteisėtas migrantų atvykimas gali virsti teisėtų buvimu. Reaguodamos į Seutos krizę, kelios Europos šalys panaikino Šengeno erdvės pareigojimus atvykstantiesiems iš Ispanijos. Į šį Ispanijos eksklavą jūrą atplaukė apie 60 tūkstančių žmonių iš Maroko. Tiesa, anot pareigūnų pranešimų, penktadienio vakaro duomenimis apie 80% jų jau grįžo į Maroką. Ispanijos vidaus reikalų ministras šiandien praneša, jog bandydami jūrą kirsti sieną, žuvo bent 67 žmonės. Naujienų agentūros AFP analizė rodo, kad Liepos mėnesį Rusija į Ukrainą paleido rekordinį raketų skaičių. Kyjivui raketas teko atlaikyti kone kiekvieną naktį. Ataskaitose skelbiama, jog per mėnesį Rusija į Ukrainą paleido 376 raketas, dvigubai daugiau nei birželį. Europos futbolo asociacija UEFA pareiškė, jog nepasitiki FIFA vadovu Gianni Infantino. Tai UEFA paskelbė nepaisant to, jog Infantino atšaukė kontroversiškus planus parduoti dalį FIFA organizacijos privatiems investuotojams. UEFA tokį susitarimą pavadino neskaidriu ir slaptu, jog šitaip FIFA parduoda futbolo sielą. Europos šalys vienbalsiai nubalsavo boikotuoti būsimus FIFA čempionatus, jeigu planas bus įgyvendintas. Planą taip pat pasmerkė ir Šiaurės Amerikos bei Azijos futbolo asociacijos. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis pirmąją iš keturių pagrindinių savo veiklos krypčių vadina šešėlinės ekonomikos mažinimą. Jis žada kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės.
1: Skelbiam duomenis ir jie yra skirstami pagal turto grupę. Tai yra na, gyvenamųjų namų, žemės, sklypų, akcijų vertė, kredito įstaigose turimos piniginės lėšos. Šiemet turto deklaracijas pateikti privalėjo apie 98,5 tūkstančio gyventojų, įskaitant ir jų sutuoktinius. Tai na, iš pateiktų deklaracijų skaičiuojam, kad šiemet viešai bus paskelbta daugiau negu 45 tūkstančiai gyventojų. Jų turto deklaracijų išrašai. Nu, pavyzdžiui, kai kurių pareigybių, tokių kaip profesinės karo tarnybos karininkai žvalgybos.
0: Anot naujojo mokesčių inspekcijos vadovo, taip pat bus siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą, rengti bendrą skaidrumo akciją su verslo asociacijomis, prašyti jų nuomonės. Šiandien daug kur trumpai palis su perkūnija galima kruša. Temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 26, Klaipėdoje 22, Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

ir mus jungianti muzika. Štai koks galėtų būti šio šeštadienio šūkis. Visų, kurie esate kartu, linkėjimai šilčiausi, karščiausi Kėdainiams visiems tiems, kurie dar skubate, bėgate, lekiate nuo 14 valandos. Prasidėjo Lietaus gimininės ir iki pat 8 valandos vakaro esate visi laukiami. Patikėkit, bus visko. Ir jau visi yra susirinkę ten, visi tai turiu omeny, Lietaus komanda, šaunus atlikėjai, na ir tie, kurie pasirūpino ne tik tai galimybę surinkti visą savo giminę į vieną vietą, bet taip pat ir patys atsivesti tuos, kurie ateityje tikiuosi pagavę tą šaunę gražią tradiciją, švęs gimininės kartu su Lietumi. Na, kai laikrodžiai Lietuje rodo 11 minučių po 14 valandos, startuoja šeštadienio programą, kurioje iki 16 valandos grosiu jūsų visų pageidaujamas dainas. Taigi, kaip visuomet, mėly Lietuvos klausytojai, palaikome tarpusavio ryšį. Elektroninio pašto adresas eteris@lietuvos.fm. Ir jeigu šiandien tiesiog norėtumėte paįvairinti savojo nuotaiką, jums širdžiai miela daina, rašykite eteris@lietuvos.fm. Nu mažu ką, jeigu sakote, aš nemoku rašyti laiškų, paprašykite šalia esančių. Tikrai tikiu, kad atsiras vienas kitas, kuris reikiamoje vietoje ir rašys eteris@lietuvos.fm. Na ir tada skambės pageidavimas Lietaus eterėje. Kągi, mylėjai Lietaus klausytojai, startas yra duotas. Na, o jeigu jau šiandien ir švenčiame giminines, tai startuokime šią akimirką bene su geriausiai į gimininių himną tinkančia daina, Stasio Povilaičio atliekama daina Giminės. Eteris@lietuvos.fm, laukiu jūsų pageidavimų, kad jie skambėtų šeštadienio ritmu.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1.
1: Reklama.
2: Sena gera daina.
3: Kai sirpsta vyšnios su valkyjo, raudonos, kad pravirkt galit.

0: Labai diena, labai norėčiau išgirsti Vytauto Kernagio dainą, kai sirpsta vyšnios Suvalkijoje. Tokia žinutė yra palikusi Lietaus klausytoja Dalia. Klausiausi ir galvoju, jog iš tikrųjų jau galbūt vyšnios ir yra prisirpusios. Dažnas kūrėjas dalyjasi savomis emocijomis, kaip leidžia laiką kartu su lietumi, palieka žinutę. Uogaujame, vadinasi, po uogų rinkimo gimsta ta tokia graži tradicija, giminės tradicija, ar uogienės, ar džemai, bet visiems susirenka visa šeima, ar ne? Kas surinko, kas darinėjo, kas virė, kas ragavo, kas medinį šaukštą laižė. Mėlėjai Lietuvos klausytojai, jeigu ir jūsų gerai šeštadienio tradicijų eigai norisi dainos, parašykite laiškelį eteris@lietuvos.fm. Na, negaliu sakyti, kuo galėsiu, tuo padėsiu. Faktiškai padarysiu viską, kad tas kūrinys skambėtų Lietuvoje. Arnas buvo palikęs man žinutę. Labas, Kotryna. Kol dar vasarėlė ir šilti orai, mes su draugais džiaugiamės vasarinėmis kelionėmis pakeliui į Zarasų kraštą. Linkėjimų nuo manęs Arno ir visos kompanijos. Norėtumėm kelyje trankios ir smagios dainos Numbeko Augustės ir Senjesos atliekamos Kvadratinė gava. Ei, kompanija, palinkėsiu, kad vis dėlto orai ir vasara veiktų teisingai, kad kvadratinės galvos galbūt būtų nuo emocijų ir tik tai sekmadienio vakarą, kada galvosite apie tai, kad pirmadienį reikia vėl skubėti į darbus. Beje, greitų metų savoje dainą išgirs ir Dalia. Beje, Milda yra palikusi žinutę. Labas, Kotryna, kadangi negalėjau nuvykti į giminines, nors taip norėjau, bet gal būtų galima kaip kompensacija tam manam norui, tiesiog, kad Lietuvos eterį nuskabėt kokia nors Martino Kavaliausko atliekama daina, rašo Milda. Milda, daina tikrai bus. Beje, jeigu sugalvosi, Mildutė, kad ir po kokio pusvalandžio spontaniškai sėsti mašinuką ir patraukti į Kėdainius, važiuok. Tavęs laukia, tave pasitiks, tave pamaitins, tave pradžiugins, atrakcijų bus. Aš tikrai tikiu, kad visko bus. Ir jeigu jūs šiuo metu vis dar galvojate, kaip būtų galima įprasminti rugpjūčio pirmąją dieną, šį šeštadienį, primenu, Kėdainiuose Lietaus organizuojamos didžiausios, kada vykusios gimininės. Laukiame prisijungiant ir jūsų. Nu, man dabar tik taip telieka priminti, yra 14:23 ir čia Lietuje.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Skamba jūsų pageidauti muzikiniai kūriniai. Priminsiu adresą laiškams eteris@lietus.fm. Milda, Mildutė, Mildužėlė. Linkėjimai gerai tavo šeštadienio nuotaikai kartu su Martino Kavaliausko atliekama daina Šaltos naktys.

0: Edita norėjo išgirsti dainą Bella Ciao ir tai buvo Becky G. Irina rašo, sveika Kotryna, mes, visas šaunus, smagus kolektyvas iš Jonavos, norėtumėm išgirsti Adomo Lino Adomaičio atliekamą dainą Vandenynai, sako Irina. Na ir ką, aš tai galvodama apie Adomą ir groju šią dainą. Dieve, man ne apie Adomą reikia galvoti, o apie rytaus orus.
1: Apie orus.
0: Oi, tik tai moteris gali suprasti, ar ne, ką reiškia, kai kita moteris apie Adomą galvoja. Gerai, dar viena mano mintis yra apie orus, apie Kėdainiuose. Šiuo metu lietaus klausytojus supančius orus, beje, sinoptikai sako, kad šiuo metu Kėdainiuose yra lengvai debesuota, turėtų būti šiuo metu apie 24, sako apie 16-17 bus apie 25 laipsnių šilumos ir jeigu vis dėlto kaupsis debesys lietų nešantys, tai pagal sinoptikų prognozes, lyti Kėdainiuose šį vakarą turėtų maždaug apie 8 valandą vakaro. Beje, mylėjai lietaus klausytojai, jeigu ir jūs nosi nukabinę galvojate, kaip tenai tose Kėdainiuose, kaip tenai žmonės švenčia giminines, įsijunkite lietaus transliaciją nuo 15 valandos. Lietus FM. Beje, jeigu liksite įsijungę garsą, girdėsite radio transliaciją, bet jeigu įsijungsite vaizdą, matysite tai, kas vyksta Kėdainiuose. Visą didįjį koncertą, visas atrakcijas, giminines, galbūt net ekrane ir savąją giminę pamatysite. Taigi nuo 15 valandos link junkitės lietų, priminsiu adresą internete lietus.fm. Nu, o dabar apie orus. Sekmadienio naktį, sako sinoptikai, daugelio rajonų truputuką palis, galima perkūnė, vietomis lis smarkiai, vėjas bus šiaurės vakarų, vakarų 4-9 metrų per sekundę, perkūnijos metu, kai kur vėjo gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę ir temperatūros sviruos tarp 14-19 laipsnių šilumos. Rytaus dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę, dieną temperatūros sviruos tarp 20-25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune 18, Klaipėdoje, Šiauliuose 16, Panevėžyje 17 šilumos. Rytaus dieną Vilniuje, Šiauliuose 23, Kaune, Panevėžyje 24, Klaipėdoje rytoj dieną turėtų būti apie 20 laipsnių šilumos. Mylėjai, primenu, yra 14 valandų 35 minutės.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Eteris, etalietus.fm, atsiųskite žinutę, kokią dainą turėčiau jums sugroti, taip kaip tą padarė Dalia. Labas, Kotryna, norėčiau išgirsti Džian dainą Suku Suku. Dalia, daina skamba jums.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte?
3: Ah.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamą įterminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Reklama.

0: laukiu laivu gali būti ir giminių daina. Tikrai būčiau to niekada nepatikėjusi, kol negavau žinutės iš Emilijos ir Herkaus. Didieji giminės keliauninkai rašo man tie, kurie šiais metais toli nuo Lazauskų, Norkūnų ir Šiškauskų giminės. Giminės, mes jūs mylime, dėl mūsų nepergyvenkite, su meilė ir daina plaukiame savo gyvenimo laivu. Tai vat, Lazauskams, Norkūnams, Šiškauskams, šiuo metu galbūt net ir giminėse besiklausantiesiems Lietuvos skambėjo daina, kurią specialiai jums pasiūlė bent jau savuosius radio imtuvus pasigarsinus prisiminti tuos, kurie šiuo metu keliauja savu gyvenimo keliu. Emilija ir Herkus. Mėly Lietuvos klausytojai, primenu, iki 16 valandos čia Lietuvoje šeštadienio ritmu skamba jūsų pagidavimai. Jeigu norisi dainos, brūkštelikite žinutę eteris@lietuvos.fm. Žydrūnas rašo siūsdamas linkėjimus iš Airijos į Lietuvą. Labas Kotryna, noriu paklausyti Paulinos Paukštaitytės ir Atlantos atliekamos dainos Melagis. Taigi dar kartelį primenu adresą jūsų laiškams eteris@lietuvos.fm.
1: Šeštadienio ritmu.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rūpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Ramybė namuose?
3: Be garantijos!
2: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 170 gramų sviesto, tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus, tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. Lidl vertė.
5: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys, rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Cyber, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Rašo, labas, Kotryna, norėčiau už nuoširdumą, už gerą nuotaiką Lietaus klausytojams širdelę dovanoti ir paprašyti Sauliaus Prūsaičio dainos, bet tavęs man skauda širdį. Joana, tau širdelė, šypsenėlės linkiu, nuotaikėlės linkiu ir gero smagu šeštadienio. Primenu, mėlyje Lietaus klausytojai, eteris eta lietaus.fm. Jeigu norisi dainos, parašykite. Parašykite ir daina skambės šeštadienio ritmu.
1: Radijo stotis Lietus.
0: Reklama. O dabar, mėlyje Lietaus klausytojai, tie, kurie mėgstate planuoti savąją ateitį, klausiu, ką veiksite rugpjūčio 13 dieną? Ar esate ką sugalvoję, suplanavę, susidėlioję? Žinokite, mes tai padarėme už jūs. Klausiate, ką padarėme? Aha, rugpjūčio 13 dieną vasaros terasoje ypatingas vakaras su legendine grupe Dinamika ir gyvo garso grupe. Po įspūdingo sugrįžimo į didžiasias Lietuvos arenas, Dinamika vėl kviečia kartu dainuoti didžiausios savo hitus. Skambės Padovanok man, Ačiū tau, Meilės lietus ir daugybė kitų visiems puikiai pažįstamų dainų. Ir jeigu pasilgote tikros nostalgijos, geros nuotikos, vasariškų emocijų, ritmų ir taip pat kaip ir jūs garsiai dainuojančių, kitaip tariant, šaunios kompanijos vasaros terasoje, nepraleiskite rugpjūčio 13 dienos. Rugpjūčio 13 dieną susitinkame visi vasaros terasoje. Jūs visus į koncertą, į smagų pasibuvimą, galų gale į smagų laiką kartu kviečia grupė Dinamika. Reklama.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Jurgita rašo, kad Rokas Robertėlis, Jurgita ir Kristuks norėtų išgirsti Begi Bi dainą Gyvenu gerai, nes šiuo metu šis ekipažas į

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainiečių dronai Juodojoje jūroje paskandino Rusijos konteinerinį laivą, o 17 narių įgula buvo priversta evakuotis, tai pranešė įmonė, kurios laivas paskandintas. Ukraina kol kas apie ataką nekomentavo. Naujienų agentūros AFP analizė rodo, jog Liepos mėnesį Rusija į Ukrainą paleido rekordinį raketų skaičių. Kyivui raketas teko atlaikyti kone kiekvieną naktį. Ataskaitose skelbiama, jog per mėnesį Rusija į Ukrainą paleido 376 raketas, dvigubai daugiau nei birželį. Prancūzija skelbia, jog didžiausias miškų gaisras per kelis dešimtmečius yra suvaldytas, tai yra daugiau nebeplinta. Tačiau vis dar yra aktyvių gaisro žydinių, tęsiami gesinimo darbai. Lietuva į Prancūziją šiandien išsiuntė 40 ugniagesių komandą. Tikimasi, kad priimtas rinkimų kodekso pataisų paketas iš esmės padidins politinių kampanijų skaidrumą bei supaprastins procedūras. Nuo šiol bus perpus sumažinti rinkimų užstatai kandidatams, leidžiama agitacija rinkimų ir iš ankstinio balsavimo dienomis, išskyrus balsavimo patalpos, o trečiųjų šalių tai yra suinteresuotų asmenų. Finansinė veikla agitacijoje pradedama griežtai reglamentuoti ir riboti. Kartu griežtinami tam tikri saugumo bei skaidrumo reikalavimai. Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad nuo šiol rinkimų komisijos nariai galės susipažinti ir su įslaptinta informacija. Anot pirmininkės, pakeitimai rinkimų kodekse padės dar labiau užkardyti nedraugiškų valstybių kišimąsi į Lietuvoje vykstančius rinkimus.
1: Kol nebuvo reglamentavimo, tai net jeigu ir vyriausių rinkimų komisija prašydavo informacijos, kokiamis lėšomis tai asmuo galėjo nepateikti tos informacijos, kokiamis lėšomis jisai agitavo, leido leidinius ir panašiai. Tai vienas yra iš tų dalykų trečiųjų suinteresuotų asmenų reglamentavimas. Taip pat teisė dirbti su slapta informacija ir įpareigojimas kitom institucijom, kad pateiktų vyriausiai rinkimų komisijai informaciją apie nustatytas rizikas rinkimų procesui, taip pat turėtų pagelbėti šioje situacijoje. Ir aišku, kaip ir prieš kiekvienus nuolatinius visuotinius rinkimus, vyriausiai rinkimų komisija susitiksime su įvairių institucijų atstovais, klausim jų, kokias jie rizikas mato, kaip galime bendrai dirbti kartu, kad būtų išvengta, kad būtų užkardyta. Galbūt ne visada viską įmanoma užkardyti, bet tikrai visada darom namų darbus, kad kuo daugiau galėtume būti pasirengę, kad turėtume įvairius planus ir turėtume ištiesti, jeigu atsitiktų situaciją.
0: Be kita ko, rinkimų kodekso pakeitimai leis daugiau rinkėjų balsuoti namuose, paremti kandidatus mažomis aukomis bei išvengti parašų anuliavimo dėl netyčinio pasirašymo kelis kartus. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija galima kruša. Temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 26, Klaipėdoje 22, Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Rytoj naktį daug kur palis, o dieną lietaus tikimybė maža. Naktį temperatūra nuo 14 iki 19, rytoj dienos metu nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informaciją. Tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: klausytojai, aš tikiuosi gerą nuotaiką ten, kur jūs esate. Kad gerą nuotaiką Kėdainiuose, faktas, kolegos trykštauja, kolegos dainuoja, scenoje fotografuojasi, girdėti į gimines susirinkusių žmonių ošimas. Vadinasi, viskas Kėdainiuose yra gerai, beje, jeigu norite tiesiog dalyvauti koncerte ir įsijausti, net ir nebūdami gimininėse, bet galų gale pasisemti energijos, galbūt net pasileidus visų garsų padainuoti kartu su ošinčiais Lietuvos klausytojais. Nepamirškite įsijungti mūsų tiesioginė video transliacija lietus.fm. Yra ten tokia opcija, kaip šiais laikais sakoma, arba klausytis tiesioginio lietaus, arba žiūrėti tiesioginį lietų. Tai jeigu pasirinksite žiūrėti arba kitaip tariant video transliaciją, jūs iš karto pamatysite, kas vyksta gimininėse. Priminsiu adresą internete lietus.fm. Na, jeigu vis dėlto esate darbuose, reikaluose, soduose, prie braškių, mat nežinau iš kur rūpiučio pirmą dieną pas žmonės dar vonioje gali plūduriuoti 20 kg uogų. Ai, suprantu, kad vis dėlto visas tas šios akimirkos veiklas geriausia dirbti kartu su Lietumi. O Lietuje iki 16 valandos šeštadienio ritmu skamba jūsų muzikiniai pageidavimai. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, kaip sakiau ir sakysiu artimiausią valandą. Jeigu norisi dainos, rašykite eteris@lietus.fm.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Domantas rašo, sveiki, norėtumėm eteryje išgirsti Irmos žalių bangų vynas, nes jį ir dabar ragaujame, sako tas, kuris pasiruošęs apsvaigti nuo gražios Irmos atliekamos dainos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
2: Rugpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium. Vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukinėlis dai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
3: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt /rekomenduok.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai, broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29, o Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

0: Vaida rašo, labas, labai norėčiau išgirsti dainą Strong Enough Cher atliekamos. Šiuo skirybų laikotarpiu būtų tas pats. Vaidutė, aš tikiuosi, kad tu tikrai esi pakankamai stipri, kad ir kaip sunku, aš tikrai tikiu, kad net ir išsidainavus truputuką palengvėja, o kad bus lengviau, patikėk manimi, tikrai bus lengviau. Armanda yra palikusi žinutę, labas Kotryna, esame kelyje ir labai norėtumėm išgirsti dainą kelyje, kartu su Natalija ir žemaitukais su šilčiausiais linkėjimais, Armanda su visa šeima, ei keliauninkai, aš tikiuosi kelelis nedulka, ar ne? Beje, bus ir tokių, kurie gal man žinutė parašys, kad ten dulka pas mus pila kaip iš kibiro. Nu ką padarysi, tokia jau ta didelė mūsų Lietuva. Kaip aš sakau, šonas šyla, šonas šala. Beje, greitų metų turėsiu galimybę papasakoti visą tiesą apie rytojaus orus. Nu, dabar kitos galimybės. Jau esu sudėliojusi vieną pageidavimą, kitą pageidavimą. Ir jeigu jūs pageidaujate dainos, tik tai kažkodėl tai tylite. Nu, būkit geri žmonės. Aš nenoriu knistis tose informacinių laukų subtilybėse, kaip man prisibelsti iki jūsų minčių. Būkite tokie šaunesni. Nu, brūkštelikite laiškelį eteris etalietus.fm ir būtinai jūsų pageidaujama daina skambės Lietaus eterija. O jeigu ką, pasitikrinkite savo į paštą, nes būna aš ir jums žinutę parašau, būna ir aš jums linkėjimus atgal siunčiu, ypač tiems, kurie šiuo metu blaškosi po Paryžių lietaus besiklausydami. Tai kaip tenai, ponia Elvydai, dainuojama prancūziškai bon voyage, ar ne? Linkėjimai Paryžiui, na, o šiaip mėlyi lietaus klausytojai, norintis rašyti, rašykite eteris etalietus.fm. Gabrielė yra palikusi man žinutę, sveika, labai norėčiau išgirsti Latsko atliekamą dainą Vasaros kalba bus, sakau, tikrai, tikrai bus.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Labas, Kotryna, važiuojam su Andrei iš Latvijos ir labai norime išgirsti Džordanos dainą Ištikimybė. Už gražiai praleistą laiką gausų lietų ir spalvų margumą širdyje. Indra, Indra, Indra. Na ką, geros kelionės jums abiems.

0: Živile, iš šeštokų paprašė Adrinos dainos sugražinau. Turiu galimybę pabendrauti su lygios grindys. Taip nesuprantu, čia vyras ar moteris. Nepykite, bet jūs neprisistatėte, tai net nežinau, kaip kreiptis. Žodžiu, susirašinėjom, aš tenai truputuką susirinkau informacijos, kaip grindys tiesiamos. Ir radau, kad ir jie norėtų, arba jos norėtų, žodžiu, jie norėtų Adrinos dainos. Na tai ką, mėly lietuvos klausytojai, jeigu norisi dainos rašyti, Eteris eta lietus.fm.
1: Apie orus.
0: Tol, kol burėte savuose laiškuose, dėliodami mintį apie tai, kokia daina turėtų skambėti šeštadienio ritmu, aš greitai dalinuosiu informaciją apie tai, ką sinoptikai žada rydienai. Jeigu ką planuojate sekmadieniui, na tai jeigu trumpai drūtai dviem žodžiais, lis kaip lietuviškoje vasaroje. Tai vadinasi, ir vėjas bus stiprokas, ir naktį galbūt norėtųsi langus prasiverti, nes karšta. Tačiau vienu metu bus ir šalta, nes vėjas tikrai naktį siautės. Diena lygi bus tas pats, kur nekur palis, kur nekur perkūnyje, ir temperatūra diena tokia lietuviškai vasariška. Na, o jeigu konkrečiai, tai naktį Vilniuje, Kaune 18, Klaipėdoje, Šiauliuose 16, Panevėžyje 17 šilumos. Diena Vilniuje, Šiauliuose 23, Kaune, Panevėžyje 24, nu, Klaipėdoje rytoj dieną turėtų būti apie 20 laipsnių šilumos. Primenu adresą laiškams eteris@lietus.fm. Primenu patį tiksliausią laiką 15 valandų 36 minutės. Ir skaitau Esteros laišką. Labas, Kutryna, vakar su vyru atsigavome pitbulio koncerte. Tai šiandien nusprendėm su Aivaru, kad galbūt reikėtų prisiminti tai, kas buvo vakar. Geros nuotaikos, pasigarsinkite savo radijo imtuvus.
1: Šeštadienio ritmu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokyvežį.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.

0: Javos žinutę ir galvoju, tai čia Benas jau apie žiemą galvoja, apie žiemą svajoja, apie tas snaiges. Kur dar kitos žiemos? Nors iš kitos pusės, su mūsų orais, su mūsų gamta. Žiūrėkit, rugsėjo pirmą gali sniegas iškristi. Juokauju. Jie varašo, Kotryna, keliaujam pas senelius į Uteną. Ir sūnus Benas norėtų išgirsti Rytą Perone grupės Rondo atliekamą dainą. Linkėjimai, Jeva, tau. Linkėjimai ir tau, Benai. Taigi, mylėjai lietaus klausytojai, jeigu norisi dainos, rašykite eteris@lietus.fm.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Šiaip iki 16 netiekiau daug ir tai lieka. Eteris@lietus.fm. Pradžiuginkite mane su Lemon Joy daina kažkada tokia žinutė yra palikusi Alicija. Alicija, džiuginu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
2: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79, 3 picos saliami, tik 6,29, o 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
3: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST, Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite, jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Reklama.
4: Radio stotis Lietus.
5: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Dainuoja dainą mūsų istorija. Vilma yra palikusi žinutę sveikioje, siunčiu savo buvusiam draugui Roko Jan dainą aš tau linkiu ir atsisveikinu su juo su šią dainą, beje Rokas Jan tuoj greitų metų Lietaus etrija, kaip ir Giedriui iš Juknaičių skambės Marijono Mikutavičiaus daina Blemba juk aš tave myliu. Giedriau, ale kai man patiko tavo kreipinys, ponio Kotryna. Tai ta ponia Kotryna primena lygiai 16 valandą Lietuje 200 sekundžių informacijos kartu su Džiugu Lapieniu, kuris primins apie tai, kas šiuo metu vyksta Lietuvoje ir visame pasaulyje. O aš bedūsvodama sakau viskas. Programa šeštadienio ritmu priartėjo prie pabaigos. Tai ką, mylėjai, palinkėsiu smagaus laiko kartu su Lietumiai.

Ei, tik nereikia, nesakyk, kad mano meilė muilo burbulas ir mano paprastas gyvenimas.

0: Veiksmai šiurkščiai pažeidžia Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių. Anot ministerijos atstovų, raketos pataikė per kelis metrus nuo ambasados Kyjive. Sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Kieme šalia ambasados raketa išmušė kraterį. Po to, kai dėl Seutos krizės Italija laikinai sustabdė Šengeno erdvės įsipareigojimų vykdymą atvykstantiesiems iš Ispanijos, Prancūzijos ministras apie tokius veiksmus nesvarsto. Anot jo, Ispanijai nereikia palikti Šengeno zonos, su šalimi puikiai bendradarbiaujama. Po to, kai į Seutos eksklavą jūrą atplaukė apie 60 tūkstančių žmonių, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen patikino, jog nei vienas iš šių asmenų nepasiekė Europos žemyno. Naujienų agentūros AFP analizė rodo, jog Liepos mėnesį Rusija į Ukrainą paleido rekordinį raketų skaičių. Kyjivui raketas teko atlaikyti kone kiekvieną naktį. Ataskaitose skelbiama, jog per mėnesį Rusija į Ukrainą paleido 376 raketas, dvigubai daugiau nei birželį. Poreikį gerinti platformose dirbančių žmonių teisės deklaruojantį socialinės apsaugos ir darbo ministeriją mažina ambiciją. Šiuo metu pavežėjais maisto kurjeriais dirbantieji yra laikomi platformų partneriais, o ne darbuotojais, todėl turi mažiau teisų. Nors parengtame pataisų projekte įvedama saugiklių, kad darbuotojai nebūtų išnaudojami, anksčiau buvo svarstoma ir tai, kad paslaugas teikiantys žmonės turėtų būti įdarbinti ir tokiu atveju, jeigu platforma vienašališkai nustato atlygį. Tačiau naujai registruotame projekte to neliko. Ministerijos atstovė Rūta Juršaitė sako, kad reikalavimo platformoms nenustatyti vienašališkai atlygio arba darbuotojus įdarbinti nebeliko po ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei verslo kritikos.
1: Dabar mes taip įrašom, kad jie turi teisę susitarti dėl paslaugos kainų ar turėti galimybę ją priimti ir atmesti apie neigiamų pasiekimų. Kitaip pritaikyta taip, kaip dabar verslas veikia, nėra nei direktyvos, nei mūsų tikslo, kad nebūtų tokio verslo ir atsižvelgdami į verslo veikimo sąlygą, šiek tiek pakoregavom ir tą būtent kriterijų.
0: Platformų darbuotojams atstovaujančios profesinės profsąjungos pirmininkas Emilis Starobudov sako, kad toks ministerijos sprendimas nuvilė.
2: Dalies vertinam kaip pasidavimą lobizmui, nes platformų darbuotojų teisės šiuo atveju nėra užtikrintos ir dabar tokia formuota leidžia išlaikyti nelygius santykius, bet slapstytis po verslo partnerystę. Iškiausia problema tai yra labai nedidelis atlygis už atliktą darbą. Todėl darybinė galia dingsta ir žmonės lieka su tokiu uždarbiu, kuris dažnai paskaičiavus visas išlaidas gali netgi būti dvigubai mažesnis už minimalią algą.
0: Prieš įpareigojimą dėl atlygio pasisakiusi ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia, kad toks sprendimas turėtų neigiamą poveikį maitinimo sektoriui dėl išaugusių kaštų. Rytoj naktį daug kur palis, dieną lietaus tikimybė maža. Naktį temperatūra nuo 14 iki 19, rytoj dienos metu nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16:04.

0: Gimme Nines!
1: Lietuvoje ilgą laiką buvo kalbėta apie tai, kad rugpjūčio pirmoji diena gimininės ne tik tai Lietuvoje, bet ir visoje Lietuvoje, o iš gimininių centro, iš Kėdainių, jungiuosi su specialiuoju žurnalistu, savo kolega Aurimu Šeštoku, kuris yra pasiruošęs atsakyti klausimą, tai ar girdite mane Kėdainiai, girdite?
2: Gerą dieną, Kotyna, gerą dieną Lietuva, lietučiai, mylimi, šiaip turiu klausimą, kodėl jūs esat dabar prie radijų imtuvo ne čia. Labai tikiuosi, kad yra tam kažkokia svari priežastis. Kotyna, yra žiog nuostabu, čia susirinko milžiniškas kiekis žmonių, nenoriu vardinti skaičius, bet tikrai keli tūkstančiai, jeigu net ne kokį 10.
1: Aurimai, aš tau galiu pasakyti, jeigu mes ir ne kartu su tavimi, kūnas kūnų, Kėdainiuose mes žiūrime, mes matome, mes stebime, galų gale gražus reveransas visų buvo scenoje. Kaip gražiai laisvą atidainavo, kaip pakėlė visas giminės, sėdėjusių susirinko prie senos žmonės, dainavo, šokolingavo, mačiau net mojavo, Simona, o jėtų Marija.
2: Aš tikiuosi, kad koncertuoja mūsų mylima kolegė, kita mylima kolegė Simona, tai vat, kas negali atvykti, tai būtinai kviečiu įsijungti Lietuvos FM transliaciją. Bet jeigu kažkur nesat toli, tai dar galite spėti atvažiuoti, todėl kad renginys iki pat 20 valandos, žinok, čia ir mugės, ir įvairiausių atrakcijų, prizus dalinam, žodžiu, žmonės laimingi, oras nuostabus, laukiam.
1: Auriukai, tu esi kitas žmogus, kuris keliauja, žinai, ar ne? Ir žmonėms gali papasakot greitai į navigaciją, įvedat Kėdainiai, sukat iš pagrindinio kelio į kelelį, kuris nuveš jūs į šventę. Ir svarbiausia, Gauriuk, ten prisiparkuoti galima bet kur, ar ne, ir dar nemokamai.
2: Jo, šiandien yra visiškai nemokamas parkavimas, žodžiu, važiuoti į patį centrą, į jų nuostabų parką. Link Basanavičiaus gatvės, jau į pačią Basanavičiaus gatvę negalima įvažiuoti, bet žodžiu, ten labai patogiai pastatysi automobilį ir ateisite pėsčiomis.
1: Žodžiu, reikia tik tai pleduko, o jeigu ir neturėsit pleduko, stoviniuosit, šoksit, kolegos tikrai yra suorganizavę fantastišką kompaniją, patikėkit manimi, net ir dabar atvykusius pasitiks, apkabinsi visus ir kiekvieną?
2: Žinok, Kotryna, o dabar kaip tik atvažiavo, ką tik paspaudžiau ranką Karolis ir Donatas iš grupės 2, Justinas Karutis jau irgi pakeliui, tai žodžiu, tai žinokite, jūs dar galite atvykti į nuostabius 2 koncertus.
1: Beje, kiek teko girdėti, grupė 2 liktai 17 pradės koncertuoti, ar ne?
2: Maždaug po 20 gal minučių.
1: O, jau tai va. Mėly Lietuvos klausytojai, primename, esate visi laukiami, visi kviečiami į Kėdainius, ten, kur šiandien šurmuliuoja gimiai.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl apgadintos ambasados Kyjive Lietuva Rusijai pareiškė protestą. Į Užsienio reikalų ministeriją pašaukė Rusijos atstovą, reikalaus atlyginti žalą. Pasak ministerijos, tokie veiksmai šiurkščiai pažeidžia Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių. Anot ministerijos,

0: Pirmininkė Ursula von der Leyen patikino, jog nei vienas iš šių asmenų nepasiekė Europos žemyno. Lietuvoje valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad daugiau nei pusė specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų nesulaukia reikiamos pagalbos, nors ir mokosi bendruose mokyklose. Vyriausiai valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė atkreipė dėmesį, kad situacija su gabių vaikų poreikiais yra dar prastesnė. Lietuvoje nėra net metodikos, kaip mokytojams nustatyti tokius vaikus.
1: Sistemoje nėra jokios šitos linijos, kaip jos nustatyti, kaip atpažinti, kaip dirbti su tokiais vaikais ir rekomendavome susitvarkyti šitą klausimą taip pat.
0: Vytauto didžiojo universiteto gabių vaikų ugdymo centro Gifted vadovė Dileta Tindžiulienė sako, kad apie šią problemą jau kalbama keletą metų, tačiau ji nesprendžiama.
2: Kurk Lietuvai komanda darė tyrimą, tai tuo tyrimu buvo nustatyta, kad 40% Lietuvoje gabių vaikų yra net pažįstama. Tai yra labai labai daug ir mes negalime pamesti tų vaikų, mes juos turime tikrai atpažinti, jiems padėti.
0: Švietimo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė pripažįsta, kad pastaraisiais metais dėmesys buvo sukoncentruotas į specialių poreikių vaikus, tačiau dėmesio gabiems vaikams trūko.
3: Akivaizdu, kad turbūt jau sustačius į rėmą visą specialių poreikių vaikų ugdymo sistemą, galim matyti ir kitą jos dalį, tai yra gabius vaikus. Galim galvoti, kaip sukurti tą tokį iš tiesų vientisesnį ir nuoseklesnį ir gabių vaikų ugdymo sistemą.
0: Ekspertų teigimu yra vaikų, kurie labai gabūs, bet turi kitų didelių sunkumų, pavyzdžiui, autizmo spektro ar nerimo sutrikimų. Dažniausiai gabių vaikų elgesys kliūva, būna kitų sunkumų, o gabių vaikų ugdymas paliktas tėvų atsakomybei ir piniginiai. Rytoj naktį daug kur Lietuvoje palis, o dieną lietaus tikimybė maža. Naktį temperatūra nuo 14 iki 19, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Panevėžyje 17, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17:03.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.

0: Aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis?

Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainiečių dronai Juodojoje jūroje paskandino Rusijos konteinerinį laivą, o 17 narių įgula buvo priversta evakuotis, tai praneša įmonė, kurios laivas paskandintas. Ukraina kol kas apie ataką nekomentavo. Naujienų agentūros AFP analizė rodo, jog Liepos mėnesį Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų. Kyjivui raketas teko atlaikyti kone kiekvieną naktį. Ataskaitose skelbiama, jog per mėnesį Rusija į Ukrainą paleido 376 raketas, dvigubai daugiau nei birželį. Prancūzija skelbia, jog didžiausias miškų gaisras per kelis dešimtmečius yra suvaldytas, tai yra daugiau nebeplinta. Tačiau vis dar yra aktyvių gaisro židinių. Tęsiami gesinimo darbai. Lietuva į Prancūziją šiandien išsiuntė 40 ugniagesių komandą. Lietuvoje ypač spartų būstų kainų augimą bene labiausiai lemia nuo pat metų pradžios įsivyravę pardavėjų lūkesčiai parduoti turtą brangiai.

0: būsto kainų išaugimas, sergamumo indeksų suprastėjimas turės įtakos rinką atsiremti į tam tikras lubas.
1: Nekilnojamojo turto analitikas Arnoldas Antanavičius mano, kad labiausiai būsto kainų augimas šiemet paskatino nuo rugpjūčio. Nuo 15 iki 10 procentų sumažinamas pradinio įnašo reikalavimas. Jį atsverti galėtų investiciniam būstui įvedami mokesčiai, apie kuriuos Lietuvos bankas jau buvo užsiminęs.
2: Šiek tiek skeptiškai žiūriu į šitą programą. Ji padarė greičiausiai meškos paslaugą rinkai, nes apie ją, kai pradėjo kalbėti praeitų metų rudenį, sužadino lūkesčius, kad bus daugiau paklausos. Pardavėjai tiek pirminiai, tiek antriniai rinkoje pradėjo didinti kainas. Tai šiandien su mažesniu pradiniu įnašu tie patys žmonės jau turės pirkti gerokai labiau pabrangusi turtą.
1: Šiemet būsto įperkamumas mažėja. Prognozuojama, kad vidutinė alga kils 8-9 procentais, o štai būtų kainos per metus 5 didmiesčiuose paaugo 11-16 procentų. Ekspertai sako, kad Lietuvoje būstas mažiau įperkamas nei vidutiniškai eurozonoje. Rytoj naktį daug kur palis, dieną lietaus tikimybė maža. Naktį temperatūra nuo 14 iki 19, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Panevėžyje 17, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Jimmy Nines.
1: Šeštadienio vakarą Lietuvoje, Lietuvoje giminės. Labas vakaras, manoji giminaitė Vilija.
2: Labas, labas, Kotryna, labas visiems mūsų klausytojams tiesiogiai iš čia, iš Kėdainių, tiesiai iš gražaus parko, kur dabar šiuo metu lyja lietus, bet tiek daug klausytojų, tiek daug žmonių, man žinok, šiurpsta oda ir siunčiu nuo širdžiausius linkėjimus visiems, nuo visos komandos.
1: Žinok, pirma mintis buvo toks klausimas, kaip tu ten atsidūrėjai, nors aš supratau, kad čia tiesiog būtų vien tik tai tam, kad galėtumėm papokštaut, pajokaut. Gerai, sakyk, kaip jautiesi, kaip klausytojai, tiksliau klausytojai, kaip giminės tie, kurie aplink tave ir su tavimi kartu, kokios nuotaikos?
2: Žinai, aš išlipusiu į sceną, sakiau žmonėms, sakau, jeigu aš pamatyčiau visus tos žmonės, kuriems aš kalbu ryte ir pamatyčiau juos vizualiai, aš turbūt negalėčiau pratarti nė žodžio, bet žinau, buvo priešingai, nes visi tie žmonės esantys čia yra tiesiog kaip giminės, jie visi laukia, jie visi džiaugiasi, jie visi ploja, atmosfera yra neįtikėtina, tikros gimininės, tikras giminių suvažiavimas, tai iš tikrųjų tai gaila, kad nėra visos Lietuvos čia, bet Kotryna ir mūsų kiti klausytojai, aš labai tikiuosi, kad jūs šią datą pasižymėsite ir kitais metais, nes tai yra fantastinis renginys.
1: Vilija, patikėk manimi, mes su Lietuvos klausytojais, su tais, kurie nedalyvauja gimininėse, per video transliaciją žiūrim, elektroniniais laiškais susirašom. Prašom, koordinatėmis dalinamės, sveikiname vieni kitus savo giminės, Lietuvos klausytojai tie, kurie negali dalyvauti, siunčia į Kėdainius. Ir mes dar galime priminti, kad tie, kurie galbūt šiuo metu dar svarstote, galvojate, ką čia nuveikti šeštadienio vakarą, galite šokti mašinuką, greit į Kėdainius nuvažiuot. Ten jūs pasitiks visa Lietuvos kompanija, beje, kiek suprantu, scenoje dar vyksta koncertai, šurmulys, atrakcijos, šokiai, pokiai, skanaujat, ragaujat, ar ne?
2: Tikrai taip, dabar kaip tik Justinas Jarutis jau scenoje lauktas ilgai, bet čia iš tikrųjų tai ugnį pakūrė ir Laisva, ir Simona, ir grupė du, Karolis ir Donatas. Taip kaip ir žadėjom, taip ir vyksta. Ir dabar Justinas į sceną išėjo ir nepaisant to, kaip sakiau, kad lyja lietus, bet žmonės nesiskirsto, jų tik tai daugėjo. Tad jeigu esate kažkur čia visai netoli, labai labai kviečiam atvykti.
1: Patikėkit manimi, mylėjai lietus klausytojai, jūs pasitiks Vilija, Aurimas, Laisva, Simona. Na ir aš galiu pasakyti, kad visa ta smagi šauni, gražių akių, plačių šypšenų žmonių kompanija. Giminės, susitikime gimininėmis šį vakarą Kėdainiuose ir aš tikrai tikiu, kad ne tik tai pauliavosime, bet smagiai pavakarosime. Ačiū Vilija tau, perduok linkėjimus nuo manęs visiems tiems, kuriuos sutiksi. Linkiu gero smagaus vakarėlio, o jeigu dar kils noras pabendrauti, skambink, gerai?
2: Gerai, ačiū tau, Kotryna, linkėjimai visiems Lietuvos klausytojams. Iki,
1: mėlyi Lietuvos klausytojai, nepamirškite, kad ne tik tai gimininės, bet ir linksmasis šeštadienis Lietuvos etrė. Ir kaip visuomet iki 8 valandos vakaro yra proga jums pasveikinti saviškius. Primenu, savo įsveikinimą galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Laukiu jūsų sveikinimų, laukiu jūsų linkėjimų. Kėdainiai, linkėjimai ir jums.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Reklama.

0: pasveikinkim vieni kitus.
1: Šį vakarą linksmą šeštadienio metu sveikinu Alfonsą, Almedą, Bartutą, Bartutę ir meilę žmonės šiandien švenčia savuosius vardadinius varduvininkai. Tai būna pats šauniausias, pats smagiausias, paskutinysis kalendorinės vasaros mėno rugpjūčio pirmoji. Te, kaip visuomet dovanoja, jei ne geras dovanas, tai bent jau šypsenas šalia esančių žmonių, kurie sako... Pamiršau, kad šiandien tavo vardadienis. Ei, na, aš tikrai tikiu, kad kiekvienas žmogus aplinkoje bent vienas Alfonsas yra. Visiems Alfonsams nuoširdus linkėjimai, lygiai taip pat kaip kad ir meilėms. Toks gražus, toks šiltas vardas ir mano gyvenime visos sutiktos meilės, nu tokios, žiūri ir sakai, nu kaip tau tinka tavo vardas. Šiandien Klaipėdos miesto gimtadienis, šiandien bitininkų diena ir šiandien visoje Lietuvoje ošia gimininės. Tai jeigu norite saviems giminėms perduoti labų dienų kupinus linkėjimus, primenu savo įsveikinimą, palikite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Užeikite į svečius, nepatingėkite. Galų gale žodelį į linkėjimą įpinkite. O aš pažadu geras, šaunias, smagias muzikinės dovanas. Teta Vladzė šiandien švenčio savoji 80-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Mila teta, nuoširdžiausiai sveikinimai nuostabaus jubilėjinio gimtadienio proga. Linkiu jums stiprios sveikatos, daug gražių saulėtų dienų, ramybės širdelėje ir begalės mylimų žmonių šalia. Teta Vladzė, tegul kiekviena diena būna pripildyta šypsenų, šilumos, džiaugsmo. Noriu padėkoti už jūsų gerumą, už jūsų meilę, už jūsų gražias gyvenimo pamokas. Ir tegul šis ypatingas jubilėjus būna kupinas laimės ir gražių prisiminimų. Taigi, teta Vladzė, jubilėjinio gimtadienio proga šiandien kuo nuoširdžiausiai sveikina jūs, jūsų dukterėčia Loreta. Aš tikiuosi, kad teta Vladzė šypsosi už širdelį susiėmusi, galbūt net ir ašarėlę braukia apie savoją dukterėčią begalvodama. Žodžiu, viso ko paties geriausio, mieloji jums tokio gražaus, skaitlingo 85-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Šiandien.
2: Alo.
1: Labą vakarą.
2: Labą.
1: Radijo stoties Lietus Kotryna. Ieškau ištikimiausio lietaus klausytojo, kuris pasak kai kurių žmonių šiandien Šilalės rajone Bijotų kaime ne tik tai švenčia savo į 65-ąjį jubilėjinį gimtadienį, bet ir vaikšto su telefonu kišenėje. Virginiau, čia būsite jūs?
2: Taip.
1: Gerą girdėti. Gerą girdėti, malonu susipažinti. Žinot, kai sklando legendos apie gerą žmogų, tai ir supranti, kad kartais tos legendos legendomis. Bet kai išgirsti gyvą žmogaus balsą, kai turi galimybę tam gyvam žmogui perduoti linkėjimus, nuo pačių brangiausių žmonių supranti, kad tas ir atstumas labai labai sutrumpėja. Gerbiamas Virginijau, šiandien gimtadienio proga, jūs sveikina visa šeima. Na ir visa šeima tiesiog sako, mielas tėti, šiandien tau ypatinga diena. Tavo 65-asis gimtadienis. Tokia graži gyvenimo stotelė, kupina sukauptos išminties, nuveiktų darbų ir žmonių, kuriems tu esi be galo brangus. Kasdien savo rūpešių puoselėjai ir muziejaus aplinką, prižiūri grožį gamtos, rūpinėsi tvarka, savo darbo, kurį jaukumą visiems, kurie čia apsilanko, o laisvalaikiu – vos tik tai atsiranda proga, skubi prie vandens, juk tikras žvejys žino, kad didžiausi laimikiai ateina tiems, kurie moka kantriai laukti. Na, mes šiandien visi linkime tik tai vieno, kad sveikata būtų stipri kaip ąžuolas. Dar norime nuotaikos palinkėti, kad būtų šviesi kaip saulėtas rytas, o kiekviena diena atneštų naujų džiaugsmo akimirkų. Tegul žvejybos laimikiai džiugina, gamta dovanoja ramybę, o namuose visada laukia artimųjų šiluma, juokas ir meilė. Ir ačiū tau už tavo darbštumą. Už tavo gerą širdelę, už tai, kad taip gražiai rūpiniesi visais. Dėkui už tavo patarimus, už pavyzdį, kokiu žmogumi verta mėgsta būti. Didžiuojamės tavimi, linkėdami daug gražių, prasmingų metų, kupinų sveikatos, stiprybės, svajonių išsipildymo ir svarbiausia, pačių laimingiausių akimirkų su visa šeima, su pačiais gražiausiais linkėjimais. Šiandien patį mieliausią, patį brangiausią Virginijų Kinderį sveikina mylinti žmona Dalia, sūnus Darius su Giedre, dukros Vaida ir Andželika, žentai Evantas, Vitalijus, bei be galo mylintis anūkai Hubertas, Jerkus, Rokas, Lėja ir Elija. Taigi to gražaus ir garbingojo jubilėjinio gimtadienio proga, gerbiamas Virginijau, būkit sveikas, būkite laimingas.
2: Ačiū Jums labai.
1: Gerai girdėti.
2: Labai, labai, ačiū.
1: Malonu pažinti ir linkėjimai nuo manęs.

0: Ar dar dainas dainuoju, o gal jau dovanas pakuoju, tai ko noriu paklausti aš tavęs. Eterija linksmasis šeštadienis. Primenu, mėly Lietuvos klausytojai, kur galima palikti savo įsveikinimą. Tai yra mūsų puslapyje internete lietuvos.fm, ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Keliauju į Ukmergės rajoną, į Žemaitkiemio miestelį, ten kur Rimas ūkininkas. Kūrintis šventėms įvairias dekoracijas, šiandien švenčia savo jubilėjinį gimtadienį. Bušinskų šeimoje šį vakarą šventė. Tikrai tikiu, kad yra suvažiavę visi, net ir konkurentai. Atbėgo Rimukui ranką paspausti. Net ir visa Žemaitkiemio miestelio bendruomenė, susėdusi prie šventinio stalo, šiandien kelia tostą už jubiliato sveikatą. Alio, alio, labą vakarą.
1: Labas.
0: Radijos stoties Lietuvos Kotryna, Rimuko ieškau.
1: Rimas kalba.
0: Gera girdėti, Rimai, tai ar tiesa, kad šiandien visas Žemaitkiemis jūsų kieme ošė, švesdami jubilėjinį gimtadienį?
1: Rytoj gimtadienis.
0: Rytoj, ar teisingai supratau, kad rytoj?
1: Taip, antra.
0: O tai kodėl šiandien mane net pati Žemaitkiemio bendruomenės ponė direktorė Danutė siunčia į svečius?
1: Sumaišė senukė mano.
0: Aišku, supratau. Rimuk, nu bet kaip sakoma, nėra to blogo, kas vis vien gero nuotaika neaidėtų. Leiskite pasveikinti jūs jubilėjinio gimtadienio išvakarėse. Leiskite palinkėti, kad kiekviena diena atneštų ranybę, džiaugsmą, šilumą, o artimųjų meilė ir rūpestis lydėtų kiekviename žingsnyje. Aš tikrai tikiu, kad išvakarėse sveikindami jūs jubilėjinio gimtadienio progą, galime tikėtis, kad ir kitais metais būsite sveikas, darbštus, entuziastingas ir visuomet pravėrė savo namų duris, kad kiekvienas su netikėtų sveikinimu galėtų pas jūs užeit, jūs apkabint, rankelę paspaust, na ir palinkėt sėkmės ne tik tai visuose veikluose, bet taip pat ir asmeninėme gyvenime.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Beje, labai noriu šiandien pasveikinti ir vieną šaunę giminę. Sako, kad Jono Snarskio giminė giminines visuomet švesdavo per Jonines. Sako, tuomet į Panevėžio rajoną, į Naujamiestį sugužėdavo visi. Na, o šiandien Jono Snarskio sūnus Zenonas sveikina visą savoje giminę gimininių progą visiems ir kiekvienam. Palinkės sveikatėlės, stiprybės, na ir žinoma, ko reikia žmogui kiekvieną dieną, tik tai geros, smagios nuotaikos. Tai aš tikiuosi, kad taip ir bus Zenonas Snarskys, šiandien siunčia linkėjimus visai savai giminiai. Žiūriu, žinutė yra palikusi ir draugė, kuri norėtų pasveikinti savoje Loretėlę gimtadienio progą. Eglė kažkaip tai rašo, negali būti kartu su savo drauge, o taip norėtųsi pasidžiaugti josios gimtadieniu. Jeigu tik tai galite, sako, pakelkite jūs jai, praskaidrinkite nuotaiką su manuoju linkėjimu. Na, kažkaip tai noriu tikėti, kad Loreta tikrai gimtadienio vakarą neliūdė. Labą vakarą.
2: Pasau.
0: Labą vakarą. Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, Loretos ieškau.
2: Taip, čia Loreta.
0: Loreta, Eglė, jūsų draugė kažkaip yra užsiminusi, kad su nuotaika šį vakarą truputuką susipykus esat.
2: Ne, viskas gerai, švenčiam.
0: Va. Jau kas, bet Loreta, nepažįstamiems apie savo savijautą neišsiduos. Nu, mažu ką, ar ne, šiais laikais. Visokių būna tokių kviestų ir nekviestų, kuri vat nori kažkaip tai svečius ateiti, bet be dovanų. Loreta, aš su dovanomis. Eglė rašo, negaliu būti kartu su savo drauge Loreta, bet aš taip noriu pasidžiaugti jos gimtadieniu, taip noriu pasidžiaugti jos gimimu, tai ir siunčiu. Jūs, Kotryna, kad praskaidrintumėte jūs jai nuotaiką. Linkiu tau, draugė, kad gyvenimas būtų dosnus dovanomis, netikėtais stebuklais, drąsiomis svajonėmis ir žmonėmis, kurie tave įkvėptų. O dar tau linkiu tokių akimirkų, kurias norėtųsi sustabdyti. Šiandien mintimis esu su tavimi ir aš tikrai tikiu, kad tos gražiausios mūsų draugystės akimirkos dar laukia ateityje. Apkabinu, įskrustų kabučiuoju ir sveikinu tave, draugę, su gimtadieniu. Loretėlė, šypsenos, polėkio ir visa ko paties geriausio. Būkit sveika, būkit laiminga.
2: Labai labai ačiū.
0: Labai labai labai prašau. Ir tai besišypsančiai, na, noriu palinkėti, kaip sakau, šokt greitai į tą mūsų ratelį, sukt ratelį, kad Loreta laiminga visada būtų.

0: Lietuvoje linksmasis šeštadienis, Lietuvoje gimininės. Pasveikinkime vieni kitus, vieni kitims, linkėdami viso ko paties geriausio. Primenu, savo įsveikinimą palikti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Audra Antanui siunčia linkėjimus, kad ateinantys metai būtų nuostabus, pilni supratimo, meilės, išminties ir nuotykio. Čia Antanai linkėjimai jums. Aš tikiuosi, kad visko bus, tai tebūnė visko jūsų gyvenime ir tebūna įsimintinas šis gimtadienis. Renata šiandien sveikina Aušą iš Klaipėdos gimtadienio proga. Linkiu, kad gyvenimas lepintų maloniomis staigmenomis, kad svajonės drąsiai virstų planais, o planai išsipildžiusiais norais. Daug juoko, sveikatos, meilės, laimės kiekvienai dienai. Sveikina kolegė, linkėdama visą ko paties geriausio. Galų gale, aš tikrai tikiu, kad ta, kuri šį vakarą atostogauja, leidžia sau mėgautis gimtadieniu, bet taip kad žemelį dunda, gamta siautėja, o pati Auša iš Klaipėdos prie stipraus vėjo pripratusiai linki sau visą ko paties mieliausio, nes taip ir turi būti. Taigi Auša iš Klaipėdos linkėjimai pačiai gimtadienio proga nuo Renatos. Šiandien visas kolektyvas, visas šaunus, darnus kolektyvas labai nori pasveikinti Andrejų. Ir aš tikiuosi, kad Andrejus žmogus nėra toks, kuris sėdi sau šeštadienio vakarą liūdi. Na jau ne, pasakytų tie, kurie lydi jį į ramias artėjančias tėvystės atostogas ir šiandien sveikina garsiai gimtadienio proga. Mylim, bučiuojam.
1: Šiuo metu vartotojas neatsiliepia.
0: Kolektyvas nori pasakyti Andrejui, kurį sveikindami gimtadienio progą sako, norėtumėm pačiam geriausiam Capital Pro vadovui gimtadienio progą palinkėti sveikatos, šviesaus regėjimo, tvirto kūno, didelių pergalių ledo ritulį bei ramių artėjančių tėvystės atostogų. Visi, sako, šiandien mylim, įskrustuką bučiuojam, rankas spaudžiam ir Andrejui linkim visko, ko tik tai galima, geram šauniam žmogui palinkėti. Aš noriu prisidėti, Andrejau, prie šių sveikinimų ir palinkėti, kad gyvenime tikrai visko būtų, kad nieko netrūktų ir jeigu gyvenimas padovanos kokią smagią šaunę, galbūt, kaip aš sakau, net į patį panašią dovaną, tai ta dovana bus pati brangiausia. Šiandien Renata sveikina Dominiką 20-ojo jubilėjinio gimtadienio progą sakydama, mielas sūnau, prieš 20 metų tu pradžiuginai mano pasaulį savo gimimu. Tu esi mano didžiausias džiaugsmas. Mano vienintelis pasididžiavimas ir įkvėpimas. Tai linkiu tau stiprybės siekti ir toliau savų tikslų, nebijoti gyvenimo iššūkių ir sutikti daug nuostabių žmonių. Dominikai, žino, kad nesvarbu, kur būtum, širdyje mamos meilė tau visada liepsnos. Būk sveikas, būk laimingas ir būk pasveikintas 20-ojo jubilėjinio gimtadienio proga.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl apgadintos ambasados Kyjive Lietuva Rusijai pareiškia protestą. Į Užsienio reikalų ministeriją pašaukė Rusijos atstovą ir reikalauja atlyginti žalą. Pasak ministerijos, tokie veiksmai šiurkščiai pažeidžia Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių. Anot ministerijos atstovų, raketos pataikė per kelis metrus nuo ambasados. Sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jau esantys saulės kolektoriai. Kieme šalia ambasados raketa išmušė kraterį. Nors nuo birželio pasikeitus įstatymui nebeliko priverstinės visuomeniai naudingos veiklos, tačiau savivaldybėse vis dar jaučiasi tendencija, kad ilgalaikiai bedarbiai mieliau renkasi visuomeniai naudingą veiklą, nei dalyvauja užimtumo didinimo programuose. Rokiškos savivaldybės atstovė Daiva Kilienė sako, kad bedarbiai atsisako dalyvauti programuose.
1: Jie nori dirba tos visuomeniai naudingą veiklą ir tik tai tie, kad gal labai tai, kad nuo birželio pirmos asmenys, kuriems sukakėsi netvės pensijos amžius, arba kuriems iki senatvės pensijos amžiaus yra lygia nedaugiau kaip 5 metai, jau tokių siūlymų visuomenė naudingų darbų neduot.
0: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo socialinės politikės analitikė Agata Subotovič sako, kad visuomenė naudinga veikla nepadės įsitvirtinti darbo rinkoje.
2: Ne visose savivaldybėse tos programos yra prieinamos, arba ne visos yra irgi pritaikytos pagal individualių žmonių poreikį. Ta visuomenė naudinga veikla nepadės tada jiems įsidarbinti arba sugrįžti į darbo rinką, nes dažniausiai tai būna tokie darbai kaip lapų šlavimas, ten aplinkos tvarkymas.
0: Klaipėdos savivaldybės atstovė Regina Grabauskė sako, kad bedarbiai dar renkasi laikino įdarbinimo galimybę, tačiau atveju

vadinamųjų snusų gamyklą. Rasta daugiau nei 300 tūkstančių dėžučių galimai padirbtos produkcijos. Pareigūnų žiniomis šešėlinė gamykla nikotino pagalvėlės tiekė Skandinavijos, Baltijos šalims ir Jungtiniams Arabų Emiratams. Tokio produkto gamyba Lietuvoje yra neteisėta. Po to, kai dėl Ceutos krizės Italija laikinai sustabdė Šengeno erdvės įsipareigojimų vykdymą atvykstantiesiems iš Ispanijos, Prancūzijos ministras apie tokius veiksmus nesvarsto. Anot jo, Ispanijai nereikia palikti Šengeno zonos, su šalimi puikiai bendradarbiaujama. Po to, kai į Ceutos eksklavą jūrą atplaukė apie 60 tūkstančių žmonių, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen patikino, jog nei vienas iš šių asmenų nepasiekė Europos žemyno. Rytoj naktį daug kur palis, dieną lietaus tikimybė maža. Naktį temperatūra nuo 14 iki 19, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Vasara su lietumi.
1: Girdėjot, kaip ką tik tai vaikinukas sakė, anucic, greit visi. Ir šokate kartu su manimi. Jeigu ten vienas kitas klausėte, tai kodėl čionai dabar tokia daina? Ei, linksmasis šeštadienis Lietuje. Jeigu tai ne argumentas, galiu cic pasakyt, gimininės lietaus suorganizuotos visoje Lietuvoje. O tada iš karto turbūt turėtų atslūkti, atlėkti. Ei, kas tenai nori vakaroti, vasaroti, šokti, šipsotis, skaniai pavalgyti ir dar pakoncertuoti, pauliavoti. Pirmin greitai visi į Kėdainius, dar iki 8 valandos vakaro. Ten gimininės, ten ir Vilija, ir Aurimas, ir Simona, ir Laisva, ir Justinas Jarutis, ten ir grupė 2 dar tikiuosi yra. Žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu vis dėlto nuspręsite, iš tikrųjų smagiai šeštadienį leisti, galite likti ir su linksmuoju šeštadieniu, nes iki 8 valandos vakaro. Laukiu su sveikinimu, laukiu su linkėjimu, primenu adresą, kur galite tiesiog palikti savai gerai žodį lietus.fm. Nu gerai, sako, jeigu ką ir susiskambinam 1823, toks yra studijos telefono numeris. Labas vakaras, Lietuvau, šiandien norime pasveikinti mūsų pačią mylimiausią Karoliną Kajokienę, švenčiančią savai 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Jeigu galit, sako, galim, svarbiausia tik tai, kad jie per tas linksmybes tame šurmulyje tarp giminių, gerai linkinčių žmonių išgirstų, jog telefonas skamba. Taip, kai telefonas skamba ir kai tu išgirsti intuityviai. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Karolina, greitai prisipažinkit, kaip jūs taip šiandien, švesdama savo į gimtadienį, išgirdote, kad telefonas skamba? Teisingai, protingi žmonės ir 40-ąjį gimtadienį švesdami vaikšto su telefonu kišenėje, o tada kažkaip tai netyčia pamatytas, nekviestas svetelis tavo gimtadienio šventėje kažkaip tai sudėlioja reikiamus taškus. Štai ką reiškia pakelt ragelį. Mielai Karolina, trukda pačią radijos stoties Lietus. Esu Kotrina. Labai noriu pasakyti, kad visa giminė tiesiog aikčioja šį vakarą nuo jūsų grožio, sakydami, tu esi mūsų žvaigždė. Būk ir toliau tokia graži, laiminga, protinga, gerumu, na, jeigu ką, ir planais turtinga. Palinkėsim dar, kad prie viso to pildytųsi visos tavo svajonės ir kad sveikata būtų gera. Šiandien Karolina pačią sveikina Agnė, Darius, Danutė, Barbara, Mantas, Monta, Morta ir Markas. Ir dar visi tie, kurie į gimtadienį nesuvažiavo, laiku ateit pasveikinti, taip ir nesugebėjo, bet per lietaus eterį balsą išgirdo ir sakė, Karolina, tuoj būsime. Taigi, kai jokienė Karolina šiandien laukia visų, aš teisingai pasakiau, ar ne?
2: Taip,
1: vat iš gimininių, iš Kėdainių, pas Kajokienę skubėkite, ji priims, dar, kaip sakau, išalkusi pavaišins, nu, o iš jūsų mėlyjei į svečius skubantys, tai tik tai dovana ir gera nuotaika, ar ne?
2: Taip.
1: Jie tokie fainai. Žodžiu, po gimininių, aš žinau, kur mes visi susitinkame. Pas Karolina Kajokienė. Karolina, linkiu polėkio, šypsenos, minčių lengvumo, galbūt net ir šeštadienio vakaro sunkumo, nes toks jubilėjus tai kartą gyvenime. Svarbiausia, spindėk, žybėk ir viskas gyvenime bus gerai. Tai sveikinu.
2: Ačiū labai.
1: Gero vakarėlio privalau palinkėti ir tikiu, kad viskas tikrai bus gerai. Štai taip mes organizuojame ir gimininės, ir Karolinos 40-metį. Šiandien Rasa švenčia savąjį 55-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Mieloji Raselė, Abigailė, mamytė iš didžiosios raidės, palinkėjo visko, sveikatos, ramybės, išminties, daug gražių akimirkų, šviesos kiekvienoje dienoje. Tegu tegul, sako mama, tau gyvenimas dovanoja daugiau džiaugsmo, šilumos ir žmonių, kurie tave vertintų ir mylėtų. Nors šiuo metu nebendraujame, noriu, kad žinotum. Tu visada liksi mano mama ir aš tave labai, labai, labai myliu. Tik tai tikiu, kad laikas gydo, kad širdyje lieka vietos net ir tam, kas tikra. O mano meilė tau, patikėk, tikrai yra tikra, leisk tave kartu su sese Gabriele pasveikinti jubiliejinio gimtadienio progą, linkime tau sveikatėlės, vidinės stiprybės, išminties, meilės ir dievulio palaimos. Būk sveika, laiminga ir tokia nepakartojama. Ir tokia vienintelė. Mes mylime tave labai, labai, labai. Taigi, Raselė, patys nuo širdžiausi sveikinimai nuo Abigailės ir Gabrielės. Ir aš tikrai tikiu, kad gyvenime viskas bus gerai. Šiandien Simona sveikina uošvį Vaclovą 67-ojo gimtadienio progą. Sveikina linkėdamas sveikatos ir kuo daugiau nuostabių akimirkų visiems kartu. Taigi, Vaciuk, būkit sveikas, būkit laimingas.

0: kitus.
1: Kaip gerai girdėti iš pavienių Lietuvos klausytojų, kurie taip gražiai siunčia šiltus linkėjimus Kėdainiams. Sako, jeigu ir ten yra kažkieno giminė, tai jiems gero laiko, kad tik tai nesulytų Kėdainiuose. Irgi girdėjau, buvo prašniokšęs lengvas lietutis, bet jis nuotaikos tikrai negadina. Beje, iš pajūrio sulaukiau linkėjimų. Na tai ką, pajūri, jūs tik tai neįmirkite ir beje, ačiū visiems už tuos gražius, šiltus sveikinimus. Beje, mylėjai Lietuvos klausytojai, juk linksmajame šeštadienį mes ir tam esame susitikę, kad galėtume vieni kitiems ranką paspausti. Labai noriu paspausti ranką šauniems žmonėms. Gyvena jie Vokietijoje. Beje, tai yra pora Monika ir Arvydas, šiandien švenčiantys ketvirtąsias vestuvių metines. Arvydas dar iki šioliai tiesiog negali atsigaut, kaip jam pasisekė su žmona. Monika, nežinau, kas ten jumise tokio stebuklingo yra, kad vyras laimingas, vyras džiaugsmingas, vyras meilė būrė jums ateičiai. Beje, Monikai palinkėjęs, kad ir toliau jį žydėtų, kad ir toliau jį spindėtų, sakė, kaip gera su tokia, kuri tiesiog įkvėpė žygdarbiams gyvenime. Monika, Arvidai, būkit sveiki, būkit laimingi, būkit vienas kitų turtingi. Arvidas Žmonikiai palinkėjo sveikatos, meilės ir ištvermės su juo. Aš sakau, Arvidai, tai po tokio prisipažinimo galime drąsiai teikti, kad žmona yra šventa. Sakė, aišku, šventa. Beje, Arvidas pasirodo yra pas mus gimęs po avino ženklu. Nu, bet jeigu su charakteriu nepasisekė, tai bent jau tikrai žinau, kad avinai mylėti moka. Arvidas Monikai dar ir palinkėjo, kad ji būtų tokia kaip tos 50 rožių, taip gražiai šiandien puošinčių jų šventinį stalą. Monika ir Arvidai, dar kartelį sakau, būkit sveiki, būkit laimingi, būkit vienas kitų turtingi, oi meilės jums, meilės, meilės. Lina ir Evaldas, tai du tokie šaunūs kaimynai, šiandien sveikina Donatą 35-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Na, Donatėlį, kaimynai palinkėjo, kad tiesiog bent jau šiandien atsipūstumėte nuo darbų, kasdieninių reikalų. Galų gale 35-ąjį gimtadienį reikia pasitikti su gera nuotaika, su kūno ir minčių lengvumu, kad būtų galima atsigavus, išsilsėjus, po to toliau kaip į gyvenimo kasdienybę. Donatai, įsiklausykit, ką žmonės su patirtimi jums kužda iš viso širdies, šiandien sveikindami 35-ojo gimtadienio progą. Mylą Kotriną, labai noriu pasveikinti visą Čižų giminę nuo Loretos Matsukaitytės. Dzūkai, būkit sveiki, kaip sako Loreta siūsdama jums šilčiausius linkėjimus. Dukros ir žentai šiandien sveikina Virginiją, brangė Virgutė, mama. Sako, nors tavo gimimo diena rytoj, bet mes šiandien susirinkome tam, kad iš vakarėse galėtumėm tave palydėti į naują gyvenimo etapą. Labai norime džiaugtis tavo ne tik tai sveikata, ne tik tai spindinčiomis tavo akimis, bet ir tuo noru gyvenimą gerai gyventi. Mama, tai ir gyvenk gerai. Nepamesk savo ugnies, kuria taip maloniai šildai mus visus esančius su tavimi kartu. Linkime tau pačių gražiausių metų. Mylime tave, mama. Štai taip, Virgutė. Visa šeima yra pasiruošusi palydėti, išlydėti jūs į naujus gyvenimo metus ir galų gale padėkoti dabarčiai už tai, kokie buvote praeityje. O, galų gale žmonės sako, kad tas praeities gerumas visada skleidžiasi žmogaus ateityje. Tai tos ateities, Virgutė, kaip pasakoja, moteriškai, paprastai, linkiu su tais kasdieniniais gyvenimiškais džiaugsmais. Labą vakarą.
2: Labą, labą.
1: Radijos stoties Lietus Kotrina gaudo Kestą, kuris taip gražiai šį vakarą klauso. Tai kokių linkėjimų norėtumėt Kestuk gimtadienio progai išgirst?
2: Ką, aš žinau, kol pasveikysit.
1: O žinok, esu pasiruošusi pasveikinti. Štai, sako Rasa, labai noriu savo broliui gimtadienio progą palinkėti geros sveikatos, drąsių svajonių, ištikimų draugų ir neišdildomų gyvenimo įspūdžių. Turbūt tai viskas, ko reikia tau, broli, gimtadienio progą. Dėl to ir klausiu, Kestutė, nu mažu ką, gal dar kažko norėtųsi truputų ką daugiau, negu kad sesė palinkėjo?
2: Ką žinau,
1: toks sutrikęs, toks pasimetęs. Aš žinok, Kestuk, naudodamasi progą, sakyčiau, noriu turtų, noriu gyventi kaip karalius, noriu, kad visi žmonės man šypsotųsi, kad saulė spindėtų, kad dangus visą laiką būtų žydras virš mano galvos. Tai vat jeigu Kesti karts nuo karto fantaziją ir pristabdo nuo linkėjimų, tai aš to ir palinkėsiu, kad visko būtų, kad nieko nepritrūktų, bet svarbiausia, Kestai, kad būtumėt sveikas, laimingas, džiaugsmingas ir garsiai šią dainą dainuojantis.

Lietuje linksmaisiais šeštadieniais, sveikinimai, linkėjimai, šaunios muzikinės dovanos. Primenu, sveikinimą palikti galite mums besisvečiuodami mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Beje, šiandien savo gimtadienį švenčia Laimutė. Laimutė, šiandien tavo pasaulis tapo dar turtingesnis. Sveikiname gimtadienio progą. Didžiausia dovana yra anukėlio atėjimas į šį pasaulį. Tai tegul, Laimutė, anukėlio juokas atneša į tavo namus naujų spalvų, o sveikata ir energija niekada nesibaigia. Laimutė, laimės pačiai gimtadienio progą, sveikina Rasa ir Saulius. Laimutė, aš tikrai tikiu, kad pačios brangiausios dovanos būna gimtadienio proga, tos tokios mažiausios, krykštaujančios, dėmesio reikalaujančios, su kiekvienais gyvenimo jūsų metais augančios, bet taip pat ir stebinančios, ir palinkėsiu, kad bent jau viena gyvenimo dovana būtų jūsų kopija. Laimutė, būkit sveika, būkite laiminga. Raimundas šiandien švenčia savo į gimtadienį, mylim, būk laimingas, sveikas ir turtingas. Raimundai, Raimundėlė, štai tokius linkėjimus gimtadienio progą siunčia Rimalė gražu. Mylim, būk laimingas, sveikas ir turtingas. Jonas šiandien sveikina visą savo giminę, Tverijonas ir Kazakevičius. Tai yra tie, kurie pirmieji patys apie savo giminę kalba. Tai visiems Tverijonams, visiems Kazakevičiams, nuoširdžiausiai linkėjimai, o tuose linkėjimuose geros sveikatos ir laimės. Linkėjimai giminę jums nuo Jono. Paulina šiandien sveikina Saulių mylimą krikšto tėtį gimtadienio progą. Leisk palinkėti tau kuo didžiausios sėkmės, sveikatos ir žino, kad mes tave labai labai mylime. Krikštatėviui Sauliui linkėjimai nuo Paulinos. Dovidas šiandien sveikina Andrių ir Moniką su gimtadieniu. Meilės, sveikatos, daug nuotykių, kelionių ir visa ko paties, mieliausia, aš tikiuosi. Ir Andriui ir Monikai linkėjimai tinka, nes kai mes galvojame apie tai, o tai kas man yra miela, kas yra man smagu, mes visi ko puikiausiai žinome atsakymą į šį klausimą. Gabija Edvinui siunčia linkėjimus gimtadienio išvakarėse. Sako, tavęs pasilgo mylinti žmona. O apie patį kaimynai istorijas pasakoja susėdę prie lampėdžių krantų. Taigi, Edvinai, artėjančio gimtadienio proga, leiskite palinkėti kuo greičiau uždirbti tą milijoną ir grįžti į tėvynę iš vikingų kraštų. Aš tikiuosi, Edvinai, net ir vikingų kraštuose skamba lietus, virpindamas nostalgiškai visą nervų sistemą, kuomet Edvinas, jeigu tik tai galėtų gimtadienį švęstų čia, Lietuvoje, kur patys mieliausi, patys brangiausi, kartu su Gabija prieš akiją, artėjančio gimtadienio proga, linki sėkmės visur ir visada.

0: Oi, gerai, kad ta moteriška intuicija mane šį vakarą sustabdė, tai būčiau taip ir pabėgusi. Palikusi vieną kitą žmogų be linkėjimų, su nuostaba, besiklausant Lietaus. Mėlyi Lietaus klausytojai, linksmasis šeštadienis priartėjo prie pabaigos, metas dalintis paskutiniaisiais sveikinimais. Ir tikrai noriu tikėti, kad jeigu šiandien vienas kitas dar ir bus gerų žodžių nepaminėtas, rytoj būtinai su tuo žmogumi susitiksime sekmadienį sveikinimuose nuo 14 valandos, o dabar kaip ir kad yra tokių. Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Ieškau Arūno.
1: Tuoj minutėlę.
0: O jie tu kaip gerai, tik neišsiduokite.
1: Gerai, tuoj. Labai faina.
0: Man irgi kažkaip tai netikėta.
1: Ar galima tuoj minutėlę?
0: Gerai. O aš tuo metu...
1: Galima įsitau. Aha. Galima duodu.
0: Duokit.
1: Tuoj. Gintarai.
2: Mes klausome visi, aha.
0: Labą vakarą. Arūnai, čia jūs trukdo radijo stoties Lietus, esu Kotryna, gera pažinti žmogų, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. Švenčiat?
2: Taip, švenčiame.
0: Kaip gerai girdėti. Žinokite, labai noriu palinkėti tos tokios geros šventinės nuotaikos, ne tik tai jums, bet ir šauniai tai šalia jūsų esančiai gerų žmonių kompanijai. Regina, Rasa, Simona, Gintaras, Izabelė ir dar visi kiti. Šiandien sveikinu jūs gimtadienio proga. Arūnėlį palinkėję visko. Ne tik tai nuotaiko saulėtoje Ispanijoje, bet ir gyvenimo, kuriame kiekviena diena būtų verta šypsenos. Arūnai, jeigu paklaustų, kas kieno šypsena šį vakarą yra gražiausia, nedvejodama sakyčiau, kad jūsų. Tai tegul metai dovanoja tvirtas sveika, ta vidinė ramybė, daug jėgų, neišsenkančio optimizmo ir, žinot, Arūnai, tokių žmonių, kurie nuoširdžiai džiaugtųsi būdami šalia jūsų. Arūnėlį, valio ir vienas ilgas valio. Gimtadienio proga. Gera girdėti, dar maloniau jūs pažinti. Nu ir būkit sveikas, būkit laimingas.
2: Ačiū.
0: Iki malonaus. Šiandien Erika Valentui siunčia linkėjimus. Sako, tėveli, nuoširdus sveikinimai tau jubilėjinio gimtadienio proga. Nors esu toli, bet vis tiek širdimi su tavimi. Tėveli, apkabinu tau, linkėdama viso ko paties geriausio. Valentai 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, linkėjimai nuo Erikos. Beje, Valentą Gečį gyvenantį Ukmergės rajone, Lyduokių kaime, 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, šiandien sveikina šeima ir draugai. Kai klausiau, ko Valentui palinkėti, sakė, norime tik tai vieno, kad laimingas būtų ir rudenį, ir žiemą, kad Valentas būtų laimingas kiekvieną dieną. Valentai, laimės jums, laimės, 14 maišų ir 9 skrynios. Ingrida ir Mindaugėlį šiuo metu sodyboje, Tėvonijoje prie Luokės, švenčiančius 17-asias vestuvių metinės, sveikina visi susirinkę. Kai klausiau, ko palinkėti jauniems žmonėms, sakė, keliam taures, už namų šilumą, amžina, už palankų sėkmei vėja, už tai, kad svajonės pildytųsi jų gyvenimo kelyje, už turtingus jų polėkius ir už visą tai, kas verstų juos taip ir toliau, darniai, vienas kitą mylint, judėt į gražią ateitį. Nu tai ką, Ingrida ir Mindaugėlį, gražios, sočios, turtingos, turiningos ateities, būkite sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Alfonsą Kairį, gyvenantį Kaune, šiandien švenčiantį savąjį vardadienį, kuo nuoširdžiausiai sveikina Gražvida ir Džonas, palinkėja Alfonsai, arba kaip sakė Džonas Alfuk, būk sveikas, būk laimingas. Nežinau, iš kur, mylėjai klausytojai, šį vakarą jūsų toks didelis muzikinis pageidavimas, kad tame liūdname jūsų kaime skambėtų Vytauto Šiškausko atliekama daina. Na, tebūnė, jūsų noras man įsakymas. Tai su šia daina aš, Kotryna, ir atsisveikinu su jumis visiems ir kiekvienam, linkėdama paprastai žmogiškai šilto jaukaus ir tokio triukšmingo, jeigu žinoma, tik tai to triukšmo reikia, smagaus šeštadienio vakaro kartu su Lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijos stotis Lietus.
2: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

Ons melo kullo.